Եկինին կարծախ, վերխմին կենչիրան, թող սրտը թուվանա, վերցավ ես տմանա։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրել ունգընտիրներ, երեկ տեղեկացանք Սիրիլ Մոլինոյի քաղաքապետ Հայաստանի և հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Անդրե Սանտինի մահվան մասին, անիր մահկանացուն կնքեց 85 տարեկանին յետին ցկելով հարուստ քաղաքական և մարդկային ժառանգությունը. 1980-ին Սիրիլ Մոլինոյի քաղաքապետ ընտրվել է յետք անավելի քան 45 տարի ղեկավարեց քաղաքը խոր հետ ցկելով անոր զարգացման, արդյականացման և միջազգային ճանաչման մեր վրա։ Իր քաղաքապետական գործունեության տնենզադ Անդրե Սանտինի առանձնահատուկ նվիրվածություն ցուցաբերեց Սիրիլ Մոլինոյի հայ համայնքի նկատմամբ, որ Իլ-դե-Ֆրանս շրջանի կարևորագույն հայ համայնքներեն մեկն է։ Տարիներու ընթացքին ան աջակցեցավ բազմաթիվ նախաձեռնություններու և ծրագիրներու, որոնք նպաստեցին համայնքի մշակութային, մարզական և միութենական կյանքի զարգացման։ Ան նաև սերտ ու բարեկամական գաբեր բահբանեց համայնքի պատասխանատուներուն և ներկայացուցիչներուն հետ։ Անոր գործունեության կարևորագույն ձեռքբերումներեն մեկը եղավ 2025-ին Սիրիլ Մոլինոյի մեջ Ֆրանսայի Հոմենտմեն միության մարզամշակութային համալիրի բացումը, որ նշանակալի հանգրվանը նկատվեցավ հայ համայնքի կյանքին մեջ։ Մոտ 50 տարի Անդրե Սանտինի հայ տադի հավատարիմ բարեկամ ու ուղեկիցներ, իր ամբողջ քաղաքական ասպարեզին ընթացքին ան երբեք չշեղեցավ իր հանցնարութենեն և անսագարգ նվիրվածութենեն Հայաստանի, Արցախի և հայ ժողովուրդի արդար իրավունքներու պաշտպանության գործին նկատմամբ։ Նախքան քաղաքապետ դառնալը իբրև ազգային ժողովի պատգամավոր Սանտինի առաջին քաղաքական գործիչներեն էր, որոնք Ֆրանսայի ազգային ժողովին մեջ պահանջեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրենքի ընդունումը, այն օրերուն, երբ այդ հարցը կրետե չեր արձարձվեր հանրային կամ քաղաքական շրջանակներու մեջ։ Ան նաև անխոնջ պայքար մղեց հայոց ցեղասպանության ժխտողականության թեմ և մնաց այդ պայքարի հաստատուն ճադակովը։ Իր նախաձեռնությամբ Սիրիլ Մոլինոյի քաղաքը քույր քաղաք դարձավ Էջմիածնի հետ։ Անոր առաջնորդությամբ քաղաքը նաև առաջիններեն եղավ, որ կանգնեցուց հայկական խաչկարմը իշադակ հայոց ցեղասպանության զոհերուն։ Անդրե Սանտինի մահը մեծ գորուստ մնե ոչ միայն Սիրիլ Մոլինոյի բնակիչներուն և ֆրանսական քաղաքական կյանքին, այլ և այն հայ համայնքին համար, որուն հետ ան տասնամյակներ շարունակ չերմ և բարեկամական հարաբերություններ պահպանած էր։ IPFM-ի անունով մերսավակցությունները կհայտնենք Սանտինի ընտանիքին, բարեկամներուն և ընկերներուն։ Հունիսի 7-ին նախադեսված խորհրդարանական ընտրություններեն առաջ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային Տիդարանը (IOTA) մտահոգություն հայտնած է կառավարության քննադատներու ձերբակալություններուն, պետական միջոցներու ենթադրյալ չարաշահումներուն, ընտրողներու վրա գործարվող ճնշումներուն և օտար միջամտության վերաբերող բնդումներուն առնչությամբ։ Հունիս 1-ին հրապարակված իր հայտարարության մեջ, որ կհաջորդեր կազմակերպության երկրորդ պաստահավաք առաքելության, IOTA-ն նշեց, թե արձանագրած ղեկավարության քննադատներուն թեմ դատական հետապնդումներու ընդլայնում ներառյալ խոսքի ազատության հետ առնչվող շարքը գործեր։ Մայիսի 22-27-ը Հայաստան այցելած պատվիրակության գազմի մեջ էին միջազգային իրավապաշտպան պաստապաններ Ֆիլիպ Կալֆայան, Սարալիա Ուիստոն և Դայանա Քիրնի, ինչպես նաև Կանադայի խորհրդարանի նախկին անդամ Բրայան Մեյը։ Անոնք այցելեցին Երևան, Հրաստան, Սևան, Իջևան, Դիլիջան, Վանաձոր, Սպիտակ և Գյումրի, ուր հանդիպումներ ունեցան քաղաքական հուսակցություններու պաստապաններու, ընդրական դիտորդներու եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հետ։ Տիդարանին առանձնացուցած դեպքերուն շարքին էին բլոգեր Արդակ Ավեդիսյանի, Արցախայ քաղաքտականներու իրավունքներու պաշտպան Արթուր Օսիբյանի, ինչպես նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանցին փախումներ ունեցած շարք մը անցերու ցերպակալությունները։ Կազմակերպությունը կարծիք հայտնեց, թե որոշ մեղադրանքներ հիմնված են Հայաստանի քրեական օրենսգրքի չափազանց լայն մեկնաբանության ենթակա դրույթներու վրա և գոչ ուղեց բարեփոխումներու խոսքի ազատության ավելի ամուր երաշխավորման համար։ Զեկուցումը նաև գմատնանշեր շարք մը միջատեբեր, որոնց ընթացքին ուսուցիչներ, դպրոցներու դնորեններ և մշակութային հաստատություններու աշխատագիցներ ենթադրաբար մասնակցած են իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական արշավին իրենց աշխատանքային ժամերուն։ ԵՅՈԴԱ-ի համաձայն այս դեպքերը հարցականի տակ կտնեն հանրային միջոցներու պատշաճ օգտագործումը և պետական ծառայողներու ներգրավվածությունը կուսակցական քաղաքական գործունեության մեջ։ Ըստ կազմակերպության, ընդդիմադիր շրջանակներու ներկայացուցիչները բազմիցս նշած են, որ պետական համագարկի աշխատագիցներ, ներառյալ ուսուցիչներ, ոստիկաններ և համայնքային պաշտոնյաներ կվախնան մասնակիտական հետևանքները, եթե հրապարակավ աջակցին ընդդիմադիր ուժերուն։ Թեև ԵՅՈԴԱ-ն չկարողացավ անկախ կերպով հաստատել այս բոլոր բնդումները, Nevertheless արձանագրեց, որ նման մտահոգություններ բարձրացած են երկրի տարբեր շրջաններու մեջ։ Զեկուցումը նաև ուշադրություն գրավիրի Հայաստանի քաղաքական մթնոլորտի աջող բևեռացման վրա, մասնավորապես նշված են վարչապետ Փաշինյանի և իր քննադատներուն միջև լայն արձական կդած հրապարակային փախումները, ներառյալ Արցախեն դեղահանված հայերու մասնակցությամբ արձանագրված դեպքերը։ Տիդարանին կարծիքով նման միջադեպեր կնպաստեն նախընտրական շրջանի քաղաքական լարվածության խորացման։ Գազմագերբությունը անդրադարձած է նաև ընդրական գործընթացին մեջ օտար միջամտության վերաբերող փոխադարձ մեղադրանքներուն։ Ան արձանագրած է Հայաստանի իշխանություններու և քաղաքացիական որոշ խմբավորումներու այն բնդումները, թե փորձեր կկատարվին Ռուսաստան բնակող Հայաստանի քաղաքացիները համախմբելու, հզոր Հայաստան կուսակցության աջակցելու նպատակով։ Սակայն ԵՅՈԴԱ-ն հայտնած է, որ չի ստացած ուղղակի ապացույցներ, որոնք այդ գործունեությունը կգաբեն ռուսական պետության հետ։ Միաժամանակ զեկուցումը կնշե, որ վարչապետ Փաշինյանին ուղված հրապարակային աջակցության արդահայտությունները օտար պետություններու ղեկավարներու կողմէ ներառյալ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի դարձած են ընտրություններուն շուրջ ընթացող քաղաքական բանավեճի մեկ մասը։ ԵՅՈԴԱ-ի քննադատականով Հայաստանի առաջիկա ընտրությունները տեղի ունենան բարդ քաղաքական պայմաններու մեջ, որոնք կփնորոշվին խոր բևեռացմամբ, ահապեգման մասին մեղադրանքներով և արտաքին ազդեցություններու վերաբերող հագասական բնդումներով։ Կազմակերպությունը գոչ ուղղած է իշխանություններուն ապահովելու, որ քաղաքացիները կարենան ազատորեն արտահայտել իրենց քաղաքական համոզումները և մասնակցել ընդրական գործընթացին առանց վախի կամ հետապնդման։ Հունիսի 7-ին խորհրդարանական ընտրությունները կնկատվին 2021-ի ընտրություններեն ի վեր Հայաստանի ամենեն ուշադրության արժանացող քաղաքական մրցակցություններեն մեկը, քանի որ ընդդիմադիր միավորումներ կփորձեն մարտահրավեր նետել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության։ Փաշինյան համաձայն չէ Եվրոմիության անդամակցության վերաբերող հանրակվե կատարելու կաղապարին։ Հագարակ Մոսկվայեն բարպերապար հնչող գոչերուն Հայաստան հարաչիգային հանրակվե բիդի չգադարե Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-1 հունիսին ըստ էության արձականքեց Եվրոպական միության 4 երկիրներու ղեկավարներուն նամակին, թե անհրաժեշտ է գարելի եղածին չափ սերմ ժամանակներու ընթացքին կատարել համասկային հանրակվե Եվրոպական միության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության գազմի մեջ մնալու հարցով։ Մինչև այն պահը, երբ Հայաստանը պաշտոնապես չէ թիմեր Եվրոմիության անդամակցելու համար կամ Եվրոմիության անդամության տեկնածուի գարկավիճակին շատ մոտ չէ, որևէ հանրակվե ընելը անրամապանական է, նշեց Փաշինյան։ Հայաստանի նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագրի գործիքագազմը սարեցնելու հարցը կնախատեսվի քննարկել մինչև դեկտեմբեր, հայտարարեց Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով։ Տնտեսական բաժամիջոցներու ու սպառնալիքներու զուգահեռ ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտին անձամբ խոսած էր Հայաստանի մեջ հանրակվե կատարելու անհրաժեշտության մասին, պնդելով, որ վարչապետ Փաշինյան համագարձիկ է իրեն։ Բայց եվ այնպես Փաշինյան գրգին հաստատեց, որ Հայաստան դագավին պիտի մնա Եվրոպական միության մեջ ռուսիոյ, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղզիստանի հետ։ Մոսկվա կորզնական կայլերու թիմելով հայտարարեց, որ հունիսի 2-ին սկսյալ ժամանակավոր սահմանապահումներ պիտի ճշտե Հայաստանեն արագվող, գորիզավոր, միրգերու և թարմ խաղողի ներածման, ինչպես նաև այդ ապրանքներուն Եվրասիական տնտեսական միություն անդամ պետություններ դարանցման վրա։ Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններեն առաջ Ռուսիա սահմանապահեց հայկական շարքը, ապրանքներու մուտքը ռուսական շուգա որակական անհամապատասխանության պատճառաբանությամբ։ Օրվան երկրորդ կեսին Երևան և Մոսկվա հաղորդեցին, որ վարչապետին ծննդյան օրվան առիթով ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտին զանգած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հերացայնային զրույցին ընթացքին Պուտին Փաշինյան քննարկեցին, Պուտին և Փաշինյան քննարկեցին նաև Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները։ Վարչապետը ռուսիոյ նախագահին շնորհակալություն հայտնած է դարն տերցներու արիտ դվող շարկ մը հարցերու վերապերյալ հավասարագշրված ճիրկորոշումներու պարեգամական թունալության, ինչպես նաև աջակցության համար ռուսական կողմ ավելցուց, որ երկու երկիրներու ղեկավարները քննարկած են Եվրասիական միության վերջին նիստին արդյունքները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։ Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev sire lungën tirner. Երեք դեղեկացան Կիսիր Մոլինոյի քաղաքաբեթ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Անդրե Սանտինի մահվան մասին անիր մահկանացուն կնքեց 85 տարեկանին յեդին ցկելով հարուստ քաղաքական եւ մարդկային ժառանգությունը 1989-ին Իսիլ Մոլինոյի քաղաքաբեթ ընդրվել է յետ անավելի քան 45 տարի ղեկավարեց քաղաքը խոր հետ ցկելով անոր զարգացման արդյականացման եւ միջազգային ճանաչման մեր վրա։ Իր քաղաքապետական գործունեության ենզադ Անդրե Սանտինի առանձնահատուկ նվիրվածություն ցուցաբերեց Իսիլ Մոլինոյի հայ համայնքի նկատմամբ, որ Իլ դե Ֆրանս շրջանի կարևորագույն հայ համայնքներեն մեկն է։ Տարիներու ընթացքին ան աջակցեցավ բազմաթիվ նախաձեռնություններու եւ ծրագիրներու, որոնք նպաստեցին համայնքի մշակութային մարզական և միութենական կյանքի զարգացման։ Աննա և սեր դու բարեկամական գաբեր բահբանեց համայնքի պատասխանատուներուն և ներկայացուցիչներուն հետ։ Անոր գործունեության կարևորագույն ձեռքբերումներեն մեկը եղավ 2025-ին Իսիլ Մոլինոյի մեջ Ֆրանսայի Հոմենտմեն միության մարզամշակութային համալիրի բացումը, որ նշանակալի հանգրվանը նկատվեցավ հայ համայնքի կյանքին մեջ։ Մոտ 50 տարի Անդրե Սանտինի հայ տադի հավատարիմ բարեկամ ու ուղեկիցներ իր ամբողջ քաղաքական ասպարեզին ընթացքին ան երբեք չշեղեցավ իր հանցնարութենեն և անսագար նվիրվածութենեն Հայաստանի, Արցախի և հայ ժողովուրդի արդար իրավունքներու պաշտպանության գործին նկատմամբ։ Նախքան քաղաքաբեթ դառնալը իբրև ազգային ժողովի պատգամավոր Սանտինի առաջին քաղաքական գործիչներեն էր, որոնք Ֆրանսայի ազգային ժողովին մեջ պահանջեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրենքի ընդունումը, այն օրերուն, երբ այդ հարցը կրետե չեր արձարձվեր հանրային կամ քաղաքական շրջանակներու մեջ։ Ան նաև անխոնջ պայքար մղեց հայոց ցեղասպանության ժխտողականության թեմ և մնաց այդ պայքարի հաստատուն ճադակովը։ Իր նախաձեռնությամբ Իսիլ Մոլինոյը քաղաքը քույր քաղաք դարձավ Էջմիածնի հետ։ Անոր առաջնորդությամբ քաղաքը նաև առաջիններեն եղավ, որ կանգնեցուց հայկական խաչկարմը իշադակ հայոց ցեղասպանության զոհերուն։ Անդրե Սանտինի մահը մեծ գորուստ մնե ոչ միայն Իսիլ Մոլինոյի բնակիչներուն և ֆրանսական քաղաքական կյանքին, այլ և այն հայ համայնքին համար, որուն հետ ան տասնամյակներ շարունակ չերմ և բարեկամական հարաբերություններ պահպանած էր։ IPFM-ի անունով մեր ցավակցությունները կհայտնենք Սանտինի ընտանիքին, բարեկամներուն և ընկերներուն։ Հունիսի 7-ին նախադեպված խորհրդարանական ընտրություններեն առաջ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային Տիդարանը IOTA մտահոգություն հայտնած է կառավարության քննադատներու ցերպակալություններուն, պետական միջոցներու ենթադրյալ չարաշահումներուն, ընդրողներու վրա գործարգվող ճնշումներուն և օտար միջամդության վերաբերող բնդումներուն առնչությամբ։ Հունիս 1-ին հրապարակված իր հայտարարության մեջ, որ կհաջորդեր կազմակերպության երկրորդ պաստահավաք առաքելության, IOTA-ն նշեց, թե արձանագրած ղեկավարության քննադատներուն թեմ թատական հետապնդումներու ընդլայնում ներառյալ խոսքի ազատության հետ առնչվող շարքը գործեր։ Մայիսի 22-ին 27-ը Հայաստան այցելած պատվիրակության գազմի մեջ էին միջազգային իրավապաշտպան պաստապաններ Ֆիլիպ Կալֆայան, Սարալիա Ուիստոն և Դայանա Քիրնի, ինչպես նաև Կանադայի խորհրդարանի նախկին անդամ Բրայան Մեյը։ Անոնք այցելեցին Երևան, Հրաստան, Սևան, Իջևան, Տիլիջան, Վանաձոր, Սպիտակ և Գյումրի, ուր հանդիպումներ ունեցան քաղաքական գուսակցություններու, պաստապաններու, ընտրական դիտորդներու և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հետ։ Տիդարանին առանձնացուցած դեպքերուն շարքին էին բլոգեր Արդակ Ավետիսյանի Արցախի քաղաքտաներու իրավունքներու պաշտպան Արթուր Օսիպյանի, ինչպես նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանցին փախումներ ունեցած շարք մը անցերու ցերպակալությունները։ Գազմագերբությունը կարծիք հայտնեց, թե որոշ մեղադրանքներ հիմնված են Հայաստանի քրեական օրենսգրքի չափազանց լայն մեկնաբանության ենթակա դրույթներու վրա և գոչ ուղեց բարեփոխումներու խոսքի ազատության ավելի ամուր երաշխավորման համար։ Զեկուցումը նաև գմատնանշեր շարք մը միջատեբեր, որոնց ընթացքին ուսուցիչներ, դպրոցներու դնորեններ և մշակութային հաստատություններու աշխատագիցներ ենթադրաբար մասնակցած են իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական արշավին իրենց աշխատանքային ժամերուն։ ԵՅՈԴԱ-ի համաձայն այս դեպքերը հարցականի տակ կտնեն հանրային միջոցներու պատշաճ օգտագործումը և պետական ծառայողներու ներգրավվածությունը կուսակցական քաղաքական գործունեության մեջ։ Ըստ գազմագերբության, ընդդիմադիր շրջանակներու ներկայացուցիչները բազմիցս նշած են, որ պետական համագարկի աշխատագիցներ, ներառյալ ուսուցիչներ, ոստիկաններ և համայնքային պաշտոնյաներ կվախնան մասնակիտական հետևանքները, եթե հրապարակավ աջակցին ընդդիմադիր ուժերուն։ Թեև ԵՅՈԴԱ-ն չկարողացավ անկախ կերպով հաստատել այս բոլոր բնդումները, nevertheless արձանագրեց, որ նման մտահոգություններ բարձրացված են երկրի տարբեր շրջաններու մեջ։ Զեկուցումը նաև ուշադրություն հրավիրել Հայաստանի քաղաքական մթնոլորտի աջող բևեռացման վրա, մասնավորապես նշված են վարչապետ Փաշինյանի և իր քննադատներուն միջև լայն արձական կդած հրապարակային փախումները, ներառյալ Արցախեն տեղահանված հայերու մասնակցությամբ արձանագրված դեպքերը։ Տիդարանին կարծիքով նման միջատեբեր կնպաստեն նախընտրական շրջանի քաղաքական լարվածության խորացման։ Գազմագերբությունը անդրադարձած է նաև ընդրական գործընթացին մեջ օտար միջամտության վերաբերող փոխադարձ մեղադրանքներուն։ Ան արձանագրած է Հայաստանի իշխանություններու և քաղաքացիական որոշ խմբավորումներու այն բնդումները, թե փորձեր կկատարվին Ռուսաստան բնակող Հայաստանի քաղաքացիները համախմբելու հզոր Հայաստան կուսակցության աջակցելու նպատակով։ Սակայն ԵՅՈԴԱ-ն հայտնած է, որ չէ ստացած ուղղակի ապացույցներ, որոնք այդ գործունեությունը կգաբեն ռուսական պետության հետ։ Միաժամանակ զեկուցումը կնշե, որ վարչապետ Փաշինյանին ուղված հրապարակային աջակցության արդահայտությունները օտար պետություններու ղեկավարներու կողմէ ներառյալ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի դարձած են ընդրություններուն շուրջ ընթացող քաղաքական բանավեճի մեկ մասը։ ԵՅՈԴԱ-ի քննադատականով Հայաստանի առաջիկա ընդրությունները տեղի ունենան բարդ քաղաքական պայմաններու մեջ, որոնք կփնորոշվին խոր բևեռացմամբ, ահապեգման մասին մեղադրանքներով և արտաքին ազդեցություններու վերաբերող հակասական բնդումներով։ Գազմագերբությունը գոչ ուղղած է իշխանություններուն ապահովելու, որ քաղաքացիները կարենան ազատորեն արտահայտել իրենց քաղաքական համոզումները և մասնակցել ընդրական գործընթացին առանց վախի կամ հետապնդման։ Հունիսի 7-ին խորհրդարանական ընտրությունները կնկատվին 2021-ի ընտրություններին ի վեր Հայաստանի ամենեն ուշադրության արժանացող քաղաքական մրցակցություններեն մեկը, քանի որ ընդդիմադիր միավորումներ կփորձեն մարտահրավեր նետել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության։ Փաշինյան համաձայն չէ Եվրոմիության անդամակցության վերաբերող հանրակրվե կատարելու գաղափարին։ Հակառակ Մոսկվային բարբերաբար հնչող գոչերուն Հայաստան հարաճիգային հանրակրվե պիտի չկատարի Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-1 հունիսին ըստ էության արձականքեց Եվրոպական միության 4 երկիրներու ղեկավարներուն նամակին, թե անհրաժեշտ է գարելի եղածին չափ սերմ ժամանակներու ընթացքին կատարել համասկային հանրակրվե Եվրոպական միության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ մնալու հարցով։ Մինչև այն պահը, երբ Հայաստանը պաշտոնապես չէ դիմեր Եվրոմիության ընդամակցելու համար կամ Եվրոմիության անդամության տեղնածվի գարկավիճակին շատ մոտ չէ, որևէ հանրակրվե ընելը անրամապանական է, նշեց Փաշինյան։ Հայաստանի նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագրի գործիքակազմը սարեցնելու հարցը կնախադեպվի քննարկել մինչև դեկտեմբեր, հայտարարեց Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով։ Տնտեսական բաժամիջոցներու ու սպառնալիքներու զուգահեռ Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտին անձամբ խոսած էր Հայաստանի մեջ հանրակրվե կատարելու անհրաժեշտության մասին, պնդելով, որ վարչապետ Փաշինյան համագարձիկ է իրեն։ Բայց եվ այնպես Փաշինյան գրգին հաստատեց, որ Հայաստան դագավին պիտի մնա Եվրոպական միության մեջ Ռուսիո, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղզիստանի հետ։ Մոսկվա կորզնական քայլերու թիմելով հայտարարեց, որ հունիսի երկուին սկսյալ ժամանակավոր սահմանապահումներ պիտի ճշտե Հայաստանեն արագվող, գորիզավոր, միրգերու և թարմ խաղողի ներածման, ինչպես նաև այդ աբրանքներուն Եվրասիական տնտեսական միություն անդամ պետություններ դարանցման վրա։ Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններեն առաջ Ռուսիա սահմանապահեց հայկական շարքը, աբրանքներու մուտքը ռուսական շուգա որակական անհամապատասխանության պատճառապանությամբ։ Օրվան երկրորդ կեսին Երևան և Մոսկվա հաղորդեցին, որ վարչապետին ծննդյան օրվան առիթով Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին զանգած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հերացայնային զրույցին ընթացքին Պուտին և Փաշինյան քննարկեցին նաև Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները։
2: Վարչապետը Ռուսիո նախագահին շնորհակալություն հայտնած է դարընթերցումներու առիթ դվող շարքն հարցերու վերաբերյալ հավասարագշռված դիրքորոշումներու բարեկամական տոնայնության, ինչպես նաև աջակցության համար։
1: Ռուսական կողմը ավելացրեց, որ երկու երկիրներու ղեկավարները քննարկած են Եվրասիական միության վերջին նիստին արդյունքները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Vous écoutez la radio arménienne Hype FM sur le 99.5.
1: Hype FM, Tertone. Grigor Zohrabi Noraveperi, Կներկայացնե Մարոկ Խաբայանը.

Cidin Bartka. Սև գաշի է մեծ գակ բայսակ մներ, զորարդու իրիգուն իր ձերկը պրնած գերտար պողոցներ են։ Իր գյանքին ամպաժան ընգերներ այս դոգուն գաշի է բարգը, որով ամեն իրիգուն իր դան բիդույկը, հացն ու միսը գդաներ, գամ բդուղը իր երկու փոքրիկ զավակներուն, որոնք թրան արջվեն գպորորվեին խոստմնալից ու խոստմնաբահ այս պայուսակին շուրջը։ Այս մարդուն պոլոր հոգնաճան վաստագը, որ կրտնատոր գործունեությունը անոր մեջներ, Թանայան Դագար, զորգլեցներ շարունակ 30 դարիները իվեր առանց հաջողելու։ Իր գյանքի բայկարը հոներ ամբողջ, աբրուստի խնդիր, օրական հացի խնդիր, որուն արհավիրքով լեցուներ միշտ այդ գաշիե բահարանը իր մշտնչենական բարապությամբը։ Իր ուրախությունները ու ցավերն ալ հոնեին, իր հիշադակներն ալ։ Աղեկ օրեր ու քեշ օրեր ուներ այդ տոբրագը, դիրոչ բես ճագադակիր մը հարապոպող և անոր բես հոգի մնալ ուներ գարձես։ Ով էր դերը այս երկուքին մեջ։ 30 դարի վերջը, երբ ցախողությունը իր երկաթի շրջաբդույտ օղակներով զինքը գբաշարեր, այս մարդը գհասկնար, որ այդ անսկա դոբրագը իր դերը եղած էր միշտ։ Հիմա միջակ հասակով, մորուքով, ալևորած մեկներ Հուսեփ աղան, որ բաջարականութենե, խանութպանութենե հետս հետ իջնելով, իջնելով արուդուրի միջնորդությամբ գաբրեր ալ։ Խանութե խանութ, թուրնե թուր դանելով բասմայի ու ջերմագեղենի մադուցումներու և բահանչումներու անհամացայնելի ու հագարագորդ հավաքածուները։ Ով վսեր էր, որ աս երկուքին մեջ ներտաշնակություն մգա։ Հուսեփ աղան, իզուր, օրնիպուն իր հաշտարարի թերը գգադարեր, ողոքիչ, համոզիչ պաստերով, արնողին ըսելով, թե աբրանքը աժան էր այդ քինով, ու ձախողին, թե իր բաջարկը բահանչած քինեն շատ պակաս կներ։ Ոչ, երկուքն ալ գհամարեին, և Հուսեփ աղան հուսագդուր ծերնատապ կլար ալ։ Արևդուրի դակնաբը, զոր իր բաջարական եղած ադենեն այնքան լավ գճանչնար, նորեն իր վրա, իր համեստ միջնորդի աբրուստին վրա ալ գիշխեր, ու պճացնել գսպարնար զինքը։ Օ, թե որ մինագլար, ինչ պույտ, բայց երկու աղջիկ զավակներ իրենց բադանության ամենայն հրաբույրներովը, ամեն բադրանքներովը իրեն գնայեին։ Արջի մանգուհիները չէին, այլ խելահաս բադանուհիներ, կյանքի վայելքի արտար ու անմեղ աղցանքներով, ագնգալություններով ծարավի։ Այս զավակները, իր բոլոր երջանկությունը, հիմա գճնշեին զինքը իրենց 14-15 դարու աղջկան ամեղության ժպիտովը, որ հանդիմանությունով լեցուն գերևար իր հայրական աչքին։ Հանցավորի բես կմտներ ներս, զրգանքներու տադաբարդված այս երկու հոգիներուն առջև, մեղավորի նման գլխի գոր գտարնար դուն, երեսին վրա միշտ պահելով զվարթության գեղձավոր երևույթը ու այս թիմայլագին դակ բարդգելով իր աբիգար ու շվարած մարդու գսկիցը։ Սկյուդարի բարձրունքին վրա Իջադիեի գողմն է իրենց փոքրիկ տունը, ուր 200 ղրուշ ամսական բարձկով գպնագին երեքը, հայրը ու երկու աղջիկները, որոնց մայրը շադոնց մերած է։ Փողոցի վրա նայող փոքրիկ սենյագին բադեն գախված երիտասարդ կնոջ պատկերը անորն է։ Էրգանը աղեկ օրերուն մերած էր գուրցկի հիվանդութենեմը, որ պատկերին մեջ տեսնվող սպիդակ ու անարյուն երեսեն գկուշակվի, բայց իր հիշադակը գաբրի և օր չլար, որ իր խոսքը չնեն։ Գիշերները, երբ աղջիկները կկաշվին, ամուսինը գմնա տեր իր վաղամերիկ կնոջ պատկերին թեմը անխոսուկ ու առանցին, ու իր ոսկեզոծ շրջանագեն նայող այդ անթարթ աչկերեն աղքատացած վաճառականը քաչալերություն մը գագնգալե քերեզմանի մյուս կողմեն սպասված զորավիկմը։ Վասնզի պարոյական գորովը գբաքսի իրեն օր-օրի, իր երբեմնի նյութական տրամակլխին բես հիմա գսկա, որ սրդին կաչությունը գսպարի ու գհատնի քիչ-քիչ։ Տեր արդուները իր թողթոչուն ցերքին մեջն է բայուսակը, զոր առանց ամբողջապես լեցնելու գթարնա շատ հեղ, ու արդուն նավամադույցին վրա այն վաճառական ներունքով, որոնք մուրացիգի մը ողորմություն դալու բես երբեմն կործ կուտան իրեն, գսլկ տա, երբեմն գհամարցագի անոնց խոսքին խառնվիլ, գարձիկ տալ, միշտ խոսողին նպաստավոր գարձիկ մը, անոնց կծին վրա չի կալեր, այլ քիչ մի եդևեն, իր ամպաժան բայուսակը ցերքը, ու երբ պադահի, որ արևդուրի մեջ
Megume Yeresen Vanas Magaren, Ait Martiga, Ink Anutsme Avelig Zairana, Ait Meguntem, Hapepa Uhartach Gagoche Zain, Vor Ir Bajaraganin, Ait Badvavor Martun Abranknera Shortadzer, Ustaknera Cheruzer Haduzanel. Urishaden, Anons Zvart Varganerun Gadaknerov, Pokrik Sirun, Batmuchunerov, Gzvarjatsner, Ghantatsner Zanung, Hedevial Orvan Hamar, Bzdik Kortsma, Shnor Havelu Spasumov. Ու վաճարականները գսիրեին այս բաբա մարդը, որ ուրիշներու բես աներես չեր, ու իր միջնոր չեկը իրավունք մպահանչելու եղանագով չեր ուզեր, և առաջարգված ամեն զեղչի կլուխ գծրեր։ Բասմայի չորերը գկալեին տոդիկ-տոդիկ, ճամպուն վրա խոսելով իրենց ծախելիկ աբրանքներուն հոգերով վերնավորված ամեն կնալ։ Բարսիկ վաճարականները, գլխավոր հաջախորդները աչկերնին գսկսեին պանալ։ Տհացած ու կունատապ գերբասներու գշիրեն ու չապեն բագաս ամերիկաններու վրա արջի շահերը չէին մնացած ալ, և վաճարականները խնայողության նոր միջոցներ գխորեին։ Մաքսեն Յետկը, Կրասենյակի Ձախկեն Վերջը, միջնոր չեկները ձանր գտվեին իրենց։ Ինչ հարկ միջնորդի, անցամբ չէին գրնար առնել կամ ձախել ապրանքները, այնուհետև ուրիշ պատճառներ գուկային զորացնել այս որոշումը։ Միջնորդը միջնորդ մնե վերջապես, և ոչ աբրանքին դերը, ոչ անոր արժեքը գրնապացադրել դիրոջը չափ, և ոչ անոր հոգը դանիլ միշտ։ Ու Հուսեփ աղան, որ յետևնում գուկար իր սևցած բայուսագծերքը գտողար հիմա։ Հուսեփ աղա, քեզի համար չենք, գավելցնեին վաճարականները, տուն մեր մարդն ես։ Շունչ գարներ խեղճ մարդը, բայց քո ձերը գբաքսեին, ավուրչեքը շահիլը դաժանելի դարաբանք մգլար ու բարդկերը գտիզվեհին շուրջը, քյուղը, չարշին, ամեն կողմ։ Հակուստը դագավին մաքուր գոգիգեր ու իր բարդքին դեսկեն ոչ ոք բիդի կուշագեր իր զարհուրելի անգումը, ու բայուսակը գշարունագեր գրել ցերկը։ Անոքուտ դարուպերմը հիմա, բայց ամջնալով թողուլ մեկտին էդել զայն հուսահատությունը խոստովանիլ աշխարհքի առջև, Վասնզի, ինչ պիտի ըսեր աշխարհք ծերունայն դեսնելով զինքը այսուհետև։ Հետո ջարահադած այն վաճարականեն, որուն Արփանյագն էր, երկու ոսկի փոխուզեց ու մեր ժողական պատասխանը ստացավ։ Հինգ ոսկի բարդ կուներ, պետք էր նախ այդ բարդքը վճարել։ Այն իրիգունը իր բղինցե փոքրիկ ժամացույցը ձախեց 30 ղուրուշի ու բայուսակը մասամբ մկոնե գրծավ լեցվիլ։ Նորեն

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութենը։
1: Հավադարիմ հարավելության զինանշանի խորհրդին, անկախության դոնի 108 ամյակ։ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանին ամպոպած խորհուրդները այսօր այժմիական նշանակություն կստանան և հստակ ուղերձներ կհղեն։ Զինանշանով պատկերացված խորհրդանշներն կենտրոնանանք Վահանի կենտրոնը ամփոփված Արարատ լեռան և Նոյան դաբանին վրա, որոնք հայ ժողովրդի հայրենիքին և հարադևության խորհրդանիշն են։ Դաբանը մարդկության վերածնունդի ու քրիստոնեական ավանդության նշանը։ Վահանի 4 բաժինները կներկայացնեն հայոց պատմության 4 տակավորական դոմերը։ Առաջին հանրապետության օրով ընդունված այս զինանշանը վերահաստատվեցավ որոշ գեղագիտական վերաձևավորումով վերանգախացման առիթով։ Բադահական չէր, որ տրոշակը, զինանշանն ու քայլերքը, որոնք ամրագրված էին առաջին հանրապետությամբ, վերահաստատվեցան և ավելին սահմանադրությամբ ամրագրվեցան։ Նպատակը ներառած էր առաջին հանրապետության իրավաճարան կորտության առաջադրանքը։ Այս 3 խորհուրդները ամրագրված են սահմանադրությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 21-րդ հոդվածի 2-րդ կետը կարծանակրե։ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանն է կենտրոնում Վահանի վրա, պատկերված են Արարատ լեռը, Նոյան դաբանով և պատմական Հայաստանի 4 տակավորությունների զինանշանները։ Վահանը բահում են Արձիվը և Արյուծը, իսկ Վահանից ներքև պատկերված են Սուր, Ջյուղ, Հասկերի խուրձ, Շղթա և Ժապավեն։ Իսկ Սահմանադրության նախապանով հղում ստացած անկախության հռչակագիրը բաժին ունի առաջին հանրապետության վերաբերող, զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավար ավանդույթները։ Զարգացնելը հստակ է, որ պատմականորեն վաստակված ժառանգության մեջ դեր կանգնելու և անոր հիման վրա զարգանալու սկզբունք է, որ գշեշտե։ Պաստացի այս հանգամանքները նկատի ունենալով Արարատի խորհրդանիշի շուրջ ստեղծված վեճին արհեստական ըլլալը ավելի հակասահմանադրական կնկատվին Արարատին մասին, թե իրական Հայաստանի ԱԲԱ գաղափարախոսության բոլոր պաշտոնական հայտարարությունները։ Հանրապետության զինանշանով և սահմանադրությամբ Արարատը խորհրդանիշ է, իսկ պատմական Հայաստանը սահմանադրության մեջ ամրագրված բնորան տարածք։ Նյութերով հավաքածու կռնան կազմել ուրեմն բարձրակույն դիրքերը պատմական Հայաստանին, թե Արարատին, կամ անոնցմով խորհրդանշվող մեր պատմության և ագունքներուն նկատմամբ կատարված հակասահմանադրական հայտարարությունները։ Խնդիրը իրավական պետության անգործունյա վիճակն է, ավելի ճիշտը սահմանադրական դատարանի չգայացումը, իբրև անկախ հաստատություն։ Սահմանադրություն փոխելու դարազին դակ չէ բացառված, որ անկախության հռչակագիրին հղվող բաժինի վերացում են բացի, դուրս կա նաև զինանշանի հետ առնչված խորհուրդներու փաստաթրությունը։ Զինանշանը Վահան է, թե այսօրվան Հայաստանին և թե գերդելի Հայաստանին նկատմամբ մեր բոլոր իրավունքներն չհրաժարելու սկզբունքներուն։ Զինանշանը թե Արարածն է և թե Արարատը։ Թե մեր պատմությունն է և թե ներգան։ Թե առաջին և թե ներկա հանրապետությունը։ Այսօր Անիկա դուրս կգա իր խորհրդանշական դարազեն և կստանա իրավական քաղաքական նշանակություն, սահմանադրականություն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ։ Երեք դեղեկացանքի Սիրիլ Մոլինոյի ԿԱԿԲ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Անդրե Սանտինի մահվան մասին անիր մահկանացուն կնկեց 85 տարեկանին յեդին ցկելով հարուստ քաղաքական եւ մարդկային ժառանգությունը 1989-ին Սիրիլ Մոլինոյի ԿԱԿԲ ընդրվել է յետ անավելի քան 45 տարի ղեկավարեց քաղաքը խոր հետ ցկելով անոր զարգացման արտիագանացման եւ միջազգային ճանաչման մեր վրա իր քաղաքապետական գործունեության զատ Անդրե Սանտինի առանձնահատուկ նվիրվածություն ցուցաբերեց Սիրիլ Մոլինոյի հայ համայնքի նկատմամբ, որ Իլ-դե-Ֆրանս շրջանի կարևորագույն հայ համայնքներեն մեկն է։ Տարիներու ընթացքին ան աջակցեցավ բազմաթիվ նախաձեռնություններու եւ ծրագիրներու, որոնք նպաստեցին համայնքի մշակութային, մարզական եւ միութենական կյանքի զարգացման։ Ան նաեւ սեր դու բարեկամական գաբեր բահբանեց համայնքի պատասխանատուներուն եւ ներկայացուցիչներուն հետ։ Անոր գործունեության կարևորագույն ձեռքբերումներեն մեկը եղավ 2025-ին Սիրիլ Մոլինոյի մեջ Ֆրանսայի Հոմենտմեն միության մարզամշակութային համալիրի բացումը, որ նշանակալի հանգրվանը նկատվեցավ հայ համայնքի կյանքին մեջ։ Մոտ 50 տարի Անդրե Սանտինի հայ տադի հավատարիմ բարեկամ ու ուղեկիցներ իր ամբողջ քաղաքական ասպարեզին ընթացքին ան երբեք չշեղեցավ իր հանցնարութենեն և անսագար նվիրվածութենեն Հայաստանի, Արցախի և հայ ժողովուրդի արդար իրավունքներու պաշտպանության գործին նկատմամբ։ Նախքան քաղաքապետ դառնալը իբրև ազգային ժողովի պատգամավոր Սանտինի առաջին քաղաքական գործիչներեն էր, որոնք Ֆրանսայի ազգային ժողովին մեջ պահանջեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրենքի ընդունումը, այն օրերուն, երբ այդ հարցը կրետե չեր արձարձվեր հանրային կամ քաղաքական շրջանակներու մեջ։ Ան նաև անխոնջ պայքար մղեց հայոց ցեղասպանության ժխտողականության թեմ և մնաց այդ պայքարի հաստատուն ճադակովը։ Իր նախաձեռնությամբ Սիրիլ Մոլինոյի քաղաքը քույր քաղաք դարձավ Էջ Միածնի հետ։ Անոր առաջնորդությամբ քաղաքը նաև առաջիններեն եղավ, որ կանգնեցուց հայկական խաչկարմը իշադակ հայոց ցեղասպանության զոհերուն։ Անդրե Սանտինի մահը մեծ գորուստ մնե ոչ միայն Սիրիլ Մոլինոյի բնակիչներուն և ֆրանսական քաղաքական կյանքին, այլ և այն հայ համայնքին համար, որուն հետ ան տասնամյակներ շարունակ չերմ և բարեկամական հարաբերություններ պահպանած էր։ IPFM-ի անունով մեր ցավակցությունները կհայտնենք Սանտինի ընտանիքին, բարեկամներուն և ընկերներուն։ Հունիսի 7-ին նախադեպված խորհրդարանական ընտրություններեն առաջ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային Տիդարանը IOTA մտահոգություն հայտնած է կառավարության քննադատներու ցերպակալություններուն, պետական միջոցներու ենթադրյալ չարաշահումներուն, ընդրողներու վրա գործարգվող ճնշումներուն և օդար միջամդության վերաբերող բնդումներուն առնչությամբ։ Հունիս 1-ին հրապարակված իր հայտարարության մեջ, որ գհաջորդեր կազմակերպության երկրորդ պաստահավակ առաքելության, IOTA-ն նշեց, թե արձանագրած ղեկավարության քննադատներուն թեմ թատական հետապնդումներու ընդլայնում ներառյալ խոսքի ազատության հետ առնչվող շարքը գործեր։ Մայիսի 22-ին 27-ը Հայաստան այցելած պատվիրակության գազմի մեջ էին միջազգային իրավապաշտպան պաստապաններ Ֆիլիպ Կալֆայան, Սարալիա Ուիստոն և Դայանա Քիրնի, ինչպես նաև Կանադայի խորհրդարանի նախկին անդամ Բրայան Մեյը։ Անոնք այցելեցին Երևան, Հրաստան, Սևան, Իջևան, Դիլիջան, Բանացոր, Սպիտակ և Գյումրի, ուր հանդիպումներ ունեցան քաղաքական գուսակցություններու, պաստապաններու, ընտրական դիտորդներու և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հետ։ Տիդարանին առանձնացուցած դեպքերուն շարքին էին բլոգեր Արդակ Ավետիսյանի Արցախի քաղաքտականներու իրավունքներու պաշտպան Արթուր Օսիպյանի, ինչպես նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանցին փախումներ ունեցած շարք մը անցերու ցերպակալությունները։ Գազմագերբությունը կարծիք հայտնեց, թե որոշ մեղադրանքներ հիմնված են Հայաստանի քրեական օրենսգրքի չափազանց լայն մեկնաբանության ենթակա դրույթներու վրա և գոչ ուղեց բարեփոխումներու խոսքի ազատության ավելի ամուր երաշխավորման համար։ Զեկուցումը նաև գմատնանշեր շարք մը միջատեբեր, որոնց ընթացքին ուսուցիչներ, դպրոցներու դնորեններ և մշակութային հաստատություններու աշխատագիցներ ենթադրաբար մասնակցած են իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական արշավին իրենց աշխատանքային ժամերուն։ ԵՅՈՒԴԱ-ի համաձայն այս դեպքերը հարցականի տակ կտնեն հանրային միջոցներու պատշաճ օգտագործումը և պետական ծառայողներու ներգրավվածությունը կուսակցական քաղաքական գործունեության մեջ։ Ըստ գազմագերբության, ընդդիմադիր շրջանակներու ներկայացուցիչները բազմիցս նշած են, որ պետական համագարկի աշխատագիցներ, ներառյալ ուսուցիչներ, ոստիկաններ և համայնքային պաշտոնյաներ կվախնան մասնակիտական հետևանքները, եթե հրապարակավ աջակցին ընդդիմադիր ուժերուն։ Թեև ԵՅՈՒԴԱ-ն չկարողացավ անկախ կերպով հաստատել այս բոլոր բնդումները, Nevertheless արձանագրեց, որ նման մտահոգություններ բարձրացված են երկրի տարբեր շրջաններու մեջ։ Զեկուցումը նաև ուշադրություն գրավիրի Հայաստանի քաղաքական մթնոլորտի աջող բևեռացման վրա, մասնավորապես նշված են վարչապետ Փաշինյանի և իր քննադատներուն միջև լայն արձական կդած հրապարակային փախումները, ներառյալ Արցախեն տեղահանված հայերու մասնակցությամբ արձանագրված դեպքերը։ Տիդարանին կարծիքով նման միջատեբեր կնպաստեն նախընտրական շրջանի քաղաքական լարվածության խորացման։ Գազմագերբությունը անդրադարձած է նաև ընդդրական գործընթացին մեջ օտար միջամտության վերաբերող փոխադարձ մեղադրանքներուն։ Ան արձանագրած է Հայաստանի իշխանություններու և քաղաքացիական որոշ խմբավորումներու այն բնդումները, թե փորձեր կկատարվին Ռուսաստան բնակող Հայաստանի քաղաքացիները համախմբելու հզոր Հայաստան կուսակցության աջակցելու նպատակով, սակայն ԵՅՈՒԴԱ-ն հայտնած է, որ չէ ստացած ուղղակի ապացույցներ, որոնք այդ գործունեությունը կգաբեն ռուսական պետության հետ։ Միաժամանակ զեկուցումը կնշե, որ վարչապետ Փաշինյանին ուղված հրապարակային աջակցության արդահայտությունները օտար պետություններու ղեկավարներու կողմէ ներառյալ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի դարձած են ընդրություններուն շուրջ ընթացող քաղաքական բանավեճի մեկ մասը։ ԵՅՈՒԴԱ-ի քննադատականով Հայաստանի առաջիկա ընդրությունները տեղի ունենան բարդ քաղաքական պայմաններու մեջ, որոնք կփնորոշվին խոր բևեռացմամբ, ահապեգման մասին մեղադրանքներով և արտաքին ազդեցություններու վերաբերող հակասական բնդումներով։ Գազմագերբությունը գոչ ուղղած է իշխանություններուն ապահովելու, որ քաղաքացիները կարենան ազատորեն արտահայտել իրենց քաղաքական համոզումները և մասնակցել ընդդրական գործընթացին առանց վախի կամ հետապնդման։ Հունիսի 7-ին խորհրդարանական ընտրությունները կնկատվին 2021-ի ընտրություններին ի վեր Հայաստանի ամենեն ուշադրության արժանացող քաղաքական մրցակցություններեն մեկը, քանի որ ընդդիմադիր միավորումներ կփորձեն մարդահրավեր նետել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության։ Փաշինյան համաձայն չէ Եվրոմիության անդամակցության վերաբերող հանրակրվե կատարելու գաղափարին։ Հակառակ Մոսկվային բարբերաբար հնչող գոչերուն Հայաստան հարաճիգային հանրակրվե պիտի չկատարի Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-1 հունիսին ըստ էության արձականքեց Եվրոպական միության 4 երկիրներու ղեկավարներուն նամակին, թե անհրաժեշտ է գարելի եղածին չափ սերմ ժամանակներու ընթացքին կատարել համասկային հանրակրվե Եվրոպական միության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ մնալու հարցով, մինչև այն պահը, երբ Հայաստանը պաշտոնապես չէ դիմեր Եվրոմիության ընդամակցելու համար կամ Եվրոմիության անդամության տեղնածվի գարկավիճակին շատ մոտ չէ, որևէ հանրակրվե ընելը անրամապանական է, նշեց Փաշինյան։ Հայաստանի նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագրի գործիքակազմը սարեցնելու հարցը կնախադեպվի քննարկել մինչև դեկտեմբեր, հայտարարեց Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով։ Տնտեսական բաժամիջոցներու ու սպառնալիքներու զուգահեռ Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտին անձամբ խոսած էր Հայաստանի մեջ հանրակրվե կատարելու անհրաժեշտության մասին, պնդելով, որ վարչապետ Փաշինյան համագարձիկ է իրեն։ Բայց եվ այնպես Փաշինյան գրգին հաստատեց, որ Հայաստան դագավին պիտի մնա Եվրոպական միության մեջ Ռուսիո, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղզիստանի հետ։ Մոսկվա քորզնական քայլերու թիմելով հայտարարեց, որ հունիսի երկուին սկսյալ ժամանակավոր սահմանապահումներ պիտի ճշտե Հայաստանեն արագվող, գորիզավոր, միրգերու և թարմ խաղողի ներածման, ինչպես նաև այդ աբրանքներուն Եվրասիական տնտեսական միություն անդամ պետություններ դարանցման վրա։ Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններեն առաջ Ռուսիա սահմանապահեց հայկական շարքը, աբրանքներու մուտքը ռուսական շուգա որակական անհամապատասխանության պատճառապանությամբ։ Օրվան երկրորդ կեսին Երևան և Մոսկվա հաղորդեցին, որ վարչապետին ծննդյան օրվան առիթով Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին զանգած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հերացայնային զրույցին ընթացքին Պուտին և Փաշինյան քննարկեցին նաև Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները։
2: Վարչապետը Ռուսիո նախագահին շնորհակալություն հայտնած է դարընթերցումներու առիթ դվող շարքն հարցերու վերաբերյալ հավասարագշռված դիրքորոշումներու բարեկամական տոնայնության, ինչպես նաև աջակցության համար։
1: Ռուսական կողմը ավելացրեց, որ երկու երկիրներու ղեկավարները քննարկած են Եվրասիական միության վերջին նիստին արդյունքները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ բոլորիս թվում էր թե Շարլ Ազնավուրը տարիք չունի որովհետև չէինք ուզում հաշտվել այն մտքի հետ որ մեկ օր հրաժեշտ կտա կյանքին երկիչ կոմպոզիտոր բանաստեղծ դերասան հայաստանի ազգային հերոս Շարլ Ազնավուրն Իր երկարվեստով ստեղծել է ինքնատիպ դպրոց։ Նրա երգերն ակումբներով կապված են հայկական տաղերի հետ և մեծ ճանաչում ունեն։ Բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր է, պարգևատրվել է Ֆրանսիայի Պատվո Լեգիոնի երկու իշխանշանով։ 2009 թվականին Ազնավուրը ճանաչվել է 20-րդ դարի լավագույն երգիչ։ Շարլ Ազնավուրի իսկական անուն ազգանունը Վաղինակ Ազնավուրյան Հայրը Միշան ծնվել է Վրաստանի Ախալցխա քաղաքում Մայրը Թուրքիայի Իզմիր քաղաքում Շարլի ընտանիքն ամուր կապված էր ազգային սովորույթներին Մայրենի լեզվին, եկեղեցուն Ծնողները մասնակցում էին հայերի կազմակերպած թատերական ներկայացումներին Ոնց ներկա էր լինում նաև Շարլը Մանկուց նա մեծ հետաքրքրություն ուներ արվեստի հանդեպ հաճախում էր թատերական դպրոց ծնողներին օգնելու համար պատանի Շարլը ելույթներ էր ունենում փոքր ներկայացումներում երգում եկեղեցում ավելի ուշ սկսել է երգեր գրել ժամանակի ճանաչված երգիչների համար 1946 թվականին ծանոթացել է հանրահայտ երգչուհի Էդիթ Պիաֆի հետ եւ միասին շրջագայել են համերգներով Սկզբնական շրջանում երգել է Պիեր Ռոշի հետ, համընդհանուր ճանաչման է հասել 1959 թվականին Փարիզի Օլիմպիա համերգասրահում ելույթից հետո։ Երգել է աշխարհի գրեթե բոլոր լավագույն համերգասրահներում, համերգներով հանդես է եկել նաև Երևանում։ Ազնավուրը գրել է 1000-ից ավելի երգեր։ Սա է վերջը, մամա, Իզաբել, երկու կիթառ, սիրուց հետո, ջահելություն և այլն։ Նրա երգերի սկվարակները թողարկվել են միլիոնավոր օրինակներով, բանաստեղծությունները թարգմանվել և լույս են տեսել առանձին գրքերով։ Նա իր երգերի լավագույն կատարողն է, Ազնավուրը երգել է Լուչանո Պավարոտիի, Պլաչիդո Դոմինգոյի, Լայզա Մինելիի, Միրեյ Մաթյոյի, Պատրիսա Կասի հետ։ Դստեր Սեդայի հետ կատարել է Սայատ Նովայի «Աշխարհումս» երգը։ Գրել է նաև օպերետային երաժշտություն։ Ազնավուրը նկարահանվել է 60-ից ավելի կինոնկարներում։ Հռենոսի անցումը, Սատանան և 10 պատվիրանները, Հայր Գորիո և այլն, իսկ գլուխը պատը ֆիլմի համար արժանացել է Բրեղյա աստղ մրցանակի։ Ուշագրավ է նրա դերակատարումը Ատոմ Եգոյանի Արարատ ֆիլմում, որը նվիրված է Մեծ Եղեռնին։ 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժից հետո նա բազմիցս այցելել է Հայաստան, եղել աղետի գոտում։ Փարիզում ստեղծել է երկրաշարժից տուժածների օգնության Ազնավուրը Հայաստանին հիմնադրամը, որի ներկայացուցչությունը բացել է Երևանում։ Երգիչ և կոմպոզիտոր Ժորժ Կարվարենցի հետ գրել է «Քեզ համար Հայաստան» երգը, թողարկել տեսահոլովակ Ֆրանսիայի 90 երգչի ու դերասանի մասնակցությամբ։ Կուբայում Վալդեսի հետ թողարկել է ալբոմ, 2007 թվականին եղել է նրա շնորհանդեսը Մոսկվայում։ 1995 թվականից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով պատվավոր դեսպանն է եղել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշտական պատվիրակը Հայաստանում։ 2009 թվականին նշանակվել էր Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Շվեյցարիայում։ Պարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գրիգոր Լուսավորիչ և Թեքեյան Մշակութային Միության ադամանդակուր Արարատ իշխանշաններով։ Գրել է Ազնավուրն Ազնավուրի մասին, անցած օրեր, հուշագրությունները։ Ազնավուրի անունով կոչվել են հրապարակ Երևանում, Վաղարշապատի դրամատիկական թատրոնը, իսկ 2000 թվականին Գյումրիում նրա անվան հրապարակում կանգնեցվել է հուշարձանը։ Ազնավուրի մոմե արձանը 2004 թվականին դրվել է Մադամ Տյուսոյի թանգարանում, Փարիզ, 2009 թվականին Երևանում բացվել է Ազնավուրի թանգարանը։
Թվում է ամեն ինչ գիտենք աշխարհահռչակ երգչի կյանքի մասին։ Մինչդեռ Հայաստանի ազգային արխիվում պահպանվող համապատասխան փաստաթղթերը նոր լույս են սփռում ազնավորների ընտանիքում։ 1946 թվականին տեղի ունեցած մի կարևոր իրադարձության մասին, որի վերաբերյալ ոչ մի ակնարկ անգամ չկա Շարլի կենսագիրների մոտ։ Գուցե աշխարհահռչակ երգի շնորհակույր Այդան չեն ուզեցել բացել այդ գաղտնիքը անհարկի շահարկումներից զերծ մնալու մտահոգությամբ, ով գիտե։ Այո, 1946 թվականին Շարլ Ազնավուրն ու իր ընտանիքը, հայրը, մայրը և քույրը ցանկանում էին հարենադարձվել խորհրդային Հայաստան։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 1945 թվականի նոյեմբերի 21-ին, երբ խորհրդային միության ժողովրդական կոմիսարիատի խորհուրդը որոշում ընդունեց արտասահմանյան հայերի խորհրդային Հայաստան վերադառնալու կապակցությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների մասին, աշխարհասփյուռ հայությունը ուզեց բռնել տունդարձի ճանապարհը, դրանց թվում շատերը Ֆրանսիայի համայնքից, որոնց թվում Շարլի ընտանիքը։ 1946 թվականի մայիսի 30-ին նա և ընտանիքի մյուս անդամները դիմել են Փարիզում գտնվող ներգաղթ կոմիտե և շուրջ մեկ շաբաթ հետո հունիսի 5-ին, ինչպես երևում է փաստաթղթերից, պաշտոնապես դիմում ներկայացրել որպես խորհրդային միության քաղաքացի, խորհրդային Հայաստան մեկնելու թույլտվության համար։ Թե ինչու չիրականացել Ազնավուրյան ընտանիքի հայրենադարձությունը, առայժմ որևէ բացատրություն չունենք, սակայն պետք չէ մոռանալ, որ հայրենադարձվել ցանկացողների և դիմորդների թիվը եղել է 40-ից ավելի, քան հայրենադարձվածներինը, որոնց թիվը շուրջ 90,000 է, ինչպես տասնյակ հազարավորներին հերթը չի հասել 1948 թվականին ներգաղթն ընդհատվեց անակնկալորեն, երբ շատերն էին ուզում արդեն տուն ու տեղ վաճառել, Ստալինին այլևս պետք չէին ներգաղթող հայեր։

Մենք հայերս հպարտանում ենք շարլազնավորով, ութ պատճառ, թե ինչու հպարտանալ ազնավորով։ Առաջինը, ազնավորի շնորհիվ աշխարհն իմացավ քարտեզի վրա Հայաստանի տեղը։ Ես կիսով չափ հայ եմ և կիսով չափ ֆրանսիացի, ես նման եմ կաթով սուրճի, երբ կաթը սուրճից առանձնացնելն ուղղակի անհնար է, ասել է ազնավորը։ Նա միշտ հպարտությամբ է նշել իր ծագումը, ընդգծել, որ իր տեսակի համար պարտական է իր հայկական արմատներին, Էրզրումցի հոր ու Իզմիրցի մոր դաստիարակությանը։ Ազնավորն իր փառքի ճանապարհին տարբեր բեմերում ու հարցազրույցներում մշտապես հնչեցրել է Հայաստան անունը, պատմել հայոց ցեղասպանության մասին, նաև թե ինչու են ինքնու իր նման միլիոնավոր հայեր հայրենիքը կորցրած հայտնվել օտար երկրներում։ Երկրորդը, շանսոնի մայրենի լեզուն ֆրանսերենն է, ինչքան էլ ռուսները կոկորտ պատրեն, միևնույն է, շանսոնը ստեղծված է ֆրանսերենի համար, ինչպես կուղասանը կամ տուղեֆելը Փարիզի համար։ Հայերս հպարտանում ենք, որ շանսոնի արքա պտղոսակիրը ոչ թե ֆրանսիացի է, այլ հայ։ Նրա երգերը յուրովի մատուցել, էքսպերիմենտներ անել կարող են, բայց նրան գերազանցել կամ նմանվել երբեք։ Երրորդ, ազնավորը հայոց ցեղասպանությունից փրկված հայության խորհրդանիշն է։ Աշխարհում երկու մեծ հայ կա՝ Շարլ Ազնավուր և Վիլյամ Սարոյան։ Մեծ, որովհետև իրենց հեղինակությամբ ու հանճարով աշխարհին ստիպում են հայացք ուղղել ոչ միայն իրենց արվեստի, այլ նաև մեծ եղերնի փաստի վրա։ Սարոյանը անգլերենով գրեց, Ազնավուրը ֆրանսերենով, երգեց հայոց ցեղասպանության մասին։ Ազնավուրը մեծ եղերնից փրկվածների կենթանի հուշարձանն է, որ կանգնելով Թուրքիայի կամ մեծ տերությունների առաջ անընդհատ հիշեցնում է նրանց, որ մեր դատը դեռ արդար լուծում չի ստացել։ Չորրորդ, Ազնավուրն ազդեցիկ անհատականություն է աշխարհի աչքում։ 2009 թվականի մայիսից Ազնավուրը Շվեյցարիայի համադաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանն էր, Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում և միջազգային այլ կառույցներում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ 1995 թվականից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով պատվավոր դեսպանն էր, Հայաստանի մշտական դեսպանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում։ Անհերքելի է, որ միջազգային կարևոր հարցերն ու ճակատագրական խնդիրները հաճախ լուծվում էին և հեղինակություն ստանում Շարլ Ազնավուրի միջոցով։ Ազնավուրը միայն երգիչ չէ, նա ազդեցիկ ու միջազգային հարգանք վայելող անհատականություն է, ու եթե Ֆրանսիան ակտիվ է հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման հարցում, մեծ է նաև Ազնավուրի գործոնը։ Նա մեծ ազդեցություն ունի քաղաքական որոշումների վրա, Ֆրանսիայի նախագահների հայաստանյան այցերի շարժառիթը նաև Ազնավուրի նկատմամբ խորն ակնածանքն է։ Հինգերորդ, Ազնավուրի շնորհիվ աշխարհը ձեռք մեկնեց երկրաշարժից ցնցված Հայաստանին։ 1988-ի ավերիչ երկրաշարժի ժամանակ Հայաստանը դեռ սովետական միության կազմում էր։ Շատերը գիտեին, որ սովետական կայսրությունում աղետ է եղել, բայց թե որ հատվածում, որտեղ է ցնցում ապրած Արմենիան, դժվար թե իմանային, թե չլիներ Ազնավուրը։ Նրա մեկ կոչը բավական էր, որպեսզի բազմաթիվ երկրներ համախմբվեին և օգնության ձեռք մեկնեին։ Հայաստան անունն առաջին անգամ լսող միլիոնավոր մարդիկ ի պատիվ Ազնավուրի մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերեցին։ Օտարերկրյա տասնյակ հեռուստաընկերություններ, տպագիր պարբերականներ ցուցադրեցին այն կադրերը, որոնցում վշտից քարացած Ազնավուրն էր ավերված Սպիտակում ու Գյումրիում։ Եվ միջազգային օգնությունը, կամավորների խոսքը, պայրնային ու ֆինանսական աջակցությունը մեծ թափ հավաքեց։ Սա այն դեպքն էր, երբ մարդիկ զուտ գտասրտությունից դրդված չէին օգնում, նրանց համար մեծ պատիվ էր ներդրում ունենալ Ազնավուրի հայրենիքի վերականգնման գործում։ Աշխարհի 90 երգիչ, դերասան, արվեստագետ միահամուր երգեցին «Քեզ համար Հայաստան» երգը։ Այն լոկ երգ չէր, այլ կոչ մոլորակի ուշադրությունն ավերված Հայաստանին սևեռելու
կանչ։ Երկրագնդի վրա եւ ոչ մեկին չէր հաջողվի միանգամից համախմբել 90 հեղինակավոր արվեստագետների ու օրներքին համարժեք երկստեղծել։ Երկհնչել ու տեսահոլովակը ցուցադրվել է աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում, դարձյալ շնորհիվ Ազնավուրի։ Երկի բարերն Ազնավուրինն են, երաժշտությունը Ժորժ Կարվարենցինը։ Տեսահոլովակը վաճառվել է ռեկորդային 2 միլիոն օրինակով։ 5-րդ հիմնադրամ Ազնավուրը Հայաստանին 1988-ի երկրաշարժից անմիջապես հետո Ազնավուրը Փարիզում ստեղծեց Ազնավուրը Հայաստանին բարեգործական հիմնադրամը, որի ներկայացուցչությունը 1993-ին բացեց նաև Հայաստանում։ Ազնավուրը բազմիցս եկել է Հայաստան, անձամբ տեսնելու, թե ինչ կյանքով է ապրում աղետի գոտին, ինչպես է փորձում ոտքի կանգնել։ Նա նվիրատվությունները անում ու բարեգործական համերգներ կազմակերպում, հասույթը փոխանցելով երկրաշարժից տուժածներին։ 7-րդ Ազնավուրն ամենաճանաչված ու պահանջված հայ արվեստագետն է։ Նա գրել է ավելի քան 1000 երգ, նկարահանվել 60 ֆիլմերում, 100 միլիոն ձայնասկվարակ է վաճառել։ Նա 20-րդ դարի լավագույն արվեստագետ տղոսակիրն է, Հայաստանի ազգային հերոս։ Ազնավուրի երգերն այնքան սիրված ու պահանջված են, որ դրանք բացի իրենից կատարել են նաև Ռեյ Չարլզը, Լայզա Մինելին, Ջո Դասենը, Էդիթ Պիաֆը, Հուլիո Իգլեսիասը, Շերը և այլն։ Ազնավուրի հետ երգել են Լուչիանո Պավարոտին, Պլաչիդո Դոմինգոն, Լայզա Մինելին, Միրեյ Մաթյոն, Պատրիսա Կասը։ Եվ վերջինը 8-րդ 90-ամյա Շարլը շարունակում էր երգել։ 21-րդ դարի լեգենդի համերգներն ամենասպասված իրադարձություններն են եղել բոլոր երկրներում։ Ազնավուրը համերգային վերջին շրջագայությունը կատարեց Ճապոնիայում։ Ելույթից դեռ ամիսներ առաջ տոմսերն սպառված էին։ Բոլորը ջանում էին, թեկուզ մի պահ բեմի վրա տեսնել արտիստին ու հիշարժան ակնթարթով հպարտանալ ամբողջ կյանքում։ Ազնավուրը վերջին անգամ երևանյան բեմում խոսեց, երգեց, ծիծաղեց ու կրկին հաստատեց, որ ինքը մոլորակի ամենամեծ հայն է։

Այսպես սիրելիուն կնդիրներ, Շարլ Ազնավուրը առաջին հերթին բանաստեղծ էր, հետո երգիչ, երգահան և պատահական չէր Շարլ Ազնավուրի հրաժեշտի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի ավարտուն խոսքը. Ֆրանսիայում բանաստեղծները չեն մահանում. Եկեք Շարլ Ազնավուրին տեսնենք միշտ մեր կողքին, սիրով ու ժպիտով, ինչպես իր բանաստեղծություններից մեկում ինքն է ասել. Պիտի կարենալ ժպտալ վերստին, երբ քեզ լքում է թանկագինը քո ու մնում է լոկ ունայնություն սին, այս կյանքում տխուր դաժանաբարո, պիտի կարենալ, ինչ գնով լինի, պիտի կարենալ ժպտալ վերստին։

Մի առիթով Շարլ Ազնավուրն ասել է. Կուզենայի աշխատել մինչև 90 տարեկան և մեռնել 100 տարեկանում։ Նա աշխատեց մինչև 94 տարեկանը և ցավոք մահացավ 94 տարեկանում։ Դժվար է համակերպել, որ այլևս մեզ հետ չէ, քանի որ նա մեր հոգում է, մեր կողքին, նա կապրի դարեդար, ինչպես Նարեկացին, Կոմիտասը, Թումանյանը։ Շարլ Ազնավուրը գնաց իր հետ տանելով Ֆրանսիայի և հայ ժողովրդի տիեզերական սերը, մեզ թողնելով մի հզոր անուն, Շարլ Ազնավուր։

Այս անունը յուրաքանչյուր հայի հպարտությունն է։ Եվ եկեք բոլորս միասին բարձրաձայն ասենք. Ծնունդդ շնորհավոր, մեր սիրելի Շարլ։

Հարկերի ունգնտիրներ բարև ձեզ, մեր առօրյա կյանքի մեջ հաճախ թեմ հանդիման կգտնվինք մարդոց հետ, որոնք ամեն ինչ կասկածիդակ կտնեն, հաճախակի ուղղված արդյոք հարցումներով, ուրեմն մենք ալ մեր կարգին հարց տանք, պետք է կասկածիլ ամեն բանը։ Այս հարցումին պատասխանը կարելի է ընդարձակել, կարելի է անշուշտ կասկածիլ ամեն բանը, իհարկե թասավորելով սանոնք ինչպես կասկածիլ մեր ընկալած առօրյա երևույթներն, ինչպես երազները, մեր խապկանքները, արդակին աշխարհի գոյությունը, երթալով մինչև իսկ կասկածի տակ տնել Աստուծո գոյությունը։ Այս վերջինը արդեն փիլիսոփայական բնույթ ունի։ Այս կասկածները հաճախ սահմաններ ունին, որովհետև գործնական տեսանկյունից ամենօրյա կյանքը ավելի շատ հավանական և ոչ բացարձակ հավատքներու և իրողություններու վրա հիմնված են։ Փիլիսոփաներու միջև ավանդություն դարձած խաղմն է հանդիսանալ այն անձը, որ աշխարհի իրականությունները լավակույնս հարցականի գտնե, մինչդեռ այս վերջինները գտվին լալ բացահայտ, սկեպտիկությունը, սեպտիցիզմ, այս ամեն բանը կասկածելու սկզբունքը հին հունական մշակույթի մեջ ժողովրդավարություն, ժողովրդականություն վայելող մտածելակերպի թբրոց դարձած էր։ Ախոյաններն էին պիրոնիացիները, որոնք կհաստատեին, թե կարելի չէր լալ աներկբայ կամ որոշ, այն պատճառով, որ ոչ մեկ բանը կարելի չէր վստահել։ Վերոյշալ խաղին եկավ մասնագիցը լալ 17-րդ դարու երևելի գիտնական մտածող Ռոնե Դեկարտը։ Այս փիլիսոփան, որ միաժամանակ եղավ մաթեմատիկոս և գիտության մարդ, հիմնելով վերլուծական երկրաչափության, ժեոմետրի անալիտիկ, մեքենականության, մեկանիկ և դեսագիտության սկզբունքները, եթե երբևիցե թուղթի էջի վրա նշանակած եք X և Y առանցքները, ձեր կյանքը արդեն վարագված է Ռոնե Դեկարտեն, քանի որ ան է, որ ստեղծեց այսպես կոչված կարտեզիեն դեղանիշ, այսինքն ռոպեր կարտեզիենը։ Դեկարտ իր նշանավոր բնազանցական մտախոհություններ, մեդիտասյոն, մետաֆիզիկ, երգին մեջ գցկտի լալ սկեպտիկ, սեպտիկ, ինչ կան որ գայելի է աշխարհի մասին մեր գիտելիքներու նկատմամբ։ Կարելի է հավատալ զորօրինակ, որ նստած լանք աթորիմը վրա և բնտենք, որ այս աթորի ներկայությունը անվիճելի է, սակայն իսկապես այդպես է։ Կարելի է գսե Դեկարտ, որ երազած լանք և մեր սկայարանները խապկանքի մեջ գտնված լան, որ մեզ մղեն հավատալու աթորի գոյության, որ իրականին մեջ գոյություն չունի։ Այս մտածելակերպը մեզի դժվարահաղորդ կտվի, սակայն չմոռնանք հիշեցնելու, որ Դեկարտ ոչ միայն իր ժամանակին, այլ և բոլոր ժամանակներու ամենամեծ գիտնականներն է։ Այսուհանդերձ չշփոթենք սկեպտիկությունը, սեպտիցիզմ, և կասկածամտությունը։ Կասկածամիտ անձը հավատալու թերություն ունեցող անձն է, որ մասնավորապար մարդոց նկատմամբ վստահություն չունի, մինչդեռ սկեպտիկությունը փիլիսոփայական վարտաբերություն մնե, որ ամեն ինչի գոյությունը կամ լինելությունը հարցականի տակ կտնե։ Այսուհանդերձ չհուսահատինք, Դեկարտ վերջապես այն եզրագացության հանկած է, որ կա գաղափարը, որու նկատմամբ սկեպտիկը լալ անկարելի է, իր սեփական գոյությունը։ Անշուշտ կբացատրե ան, կարելի է կասկածիլ երկրակունդի և երկինքի գոյությունը, որովհետև մեր սկայարանները
մեզ կարող են խապել։ Սակայն ան իր իսկ անձին գոյութենեն չի գրնար կասկածել, որովհետև եթե ինք գոյություն չունենար, ով պիտի ըլլար սկեպտիկը։ Դեկարտ վերջապես ամփոփեց իր խորհրդածությունը հետևյալ երևելի բանաձևով. «Cogito ergo sum» կմտածեմ, ուրեմն կամ։ Սակայն ուշադրություն, մարդ արարածը շատ տխուր, առանցնացած գոյությունը պիտի ունենար, եթե համոզված լար, որ ինքն է միայն, որ գոյություն ունի, և բարդի կասկածիլ իր մետուրս ոև է մեկու գոյության։ Դեկարտ իր դրամապանության ընթացքը շարունակելով նախ կհասնի աստուծո գոյության, ապա անոր կադարելության կաղապարին, ապա շարունակելով կեզրակացնե. Եթե աստված կադարյալ է, կադարյալ էակմը պիտի չթույլատրեր, որ ես լրջորեն խապված լամ ամեն տեսածիս և լսածիս մասին, որովհետև աստված զիս խապել փորձող ոև է հանճարե ավելի զորեղ է և կարող։ Հետևաբար պետք է վստահիլ իմ սկայարաններուս բերած ապացույցներուն, ինչպես նաև աշխարհի առարգայական օբյեկտիվ իրականության վրա։ Հետևաբար հիմա գրնանք մոդենալ քիդության դիեզերքի քաղտնիկները բացահայտելու համար։ Հարկելի ուղղընթերներ, այսօր քննարկեցինք 17-րդ տարու հայտնի գիտնական Դեկարտի «Գմտածեմ ուրեմն կամ» «Je pense donc je suis» բանաձևեն մեկնելով ընդհանուր առմամբ կասկածամտություն կոչված երևույթը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

Գարգաճա հոսք է դագինը ման, դու հույս ես դարձել մեր գարոտոքում, չկնաղ երգիր, վեհ երգիր, դու ձախքիր և ժպտա, ձախկացովիտ երգիր աննման, ծնձա երգիր.

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev sireli ungantirner. Երեք դերակցանքի Սիրի Մոլինոյի քաղաքապետ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Անդրե Սանտինի մահվան մասին անիր մահկանացուն կնքեց 85 տարեկանին յեդին ցկելով հարուստ քաղաքական եւ մարդկային ժառանգությունը 1989-ին Սիրի Մոլինոյի քաղաքապետ ընդրվել է յետ անավելի քան 45 տարի ղեկավարեց քաղաքը խոր հետ ցկելով անոր զարգացման արդյականացման եւ միջազգային ճանաչման մեր վրա։ Իր քաղաքապետական կոորդինատորեն զատ Անդրե Սանտինի առանձնահատուկ նվիրվածություն ցուցաբերեց Իսիլի Մորինոյի հայ համայնքի նկատմամբ, որ Իլ դե Ֆրանս շրջանի կարևորագույն հայ համայնքներեն մեկն է։ Տարիներու ընթացքին ան աջակցեցավ բազմաթիվ նախաձեռնություններու եւ ծրագիրներու, որոնք նպաստեցին համայնքի մշակութային մարզական և միութենական կյանքի զարգացման։ Աննա և սեր դու բարեկամական գաբեր բահբանեց համայնքի պատասխանատուներուն և ներկայացուցիչներուն հետ։ Անոր կոորդինեյցիան կարևորագույն ձեռքբերումներեն մեկը եղավ 2025-ին Սիրի Մոլինոյի մեջ Ֆրանսայի Հոմենտմեն միության մարզամշակութային համալիրի բացումը, որ նշանակալի հանգրվանը նկատվեցավ հայ համայնքի կյանքին մեջ։ Մոտ 50 տարի Անդրե Սանտինի հայ տադի հավատարիմ բարեկամ ու ուղեկիցներ իր ամբողջ քաղաքական ասպարեզին ընթացքին ան երբեք չշեղեցավ իր հանցնարութենեն և անսագարգ նվիրվածութենեն Հայաստանի, Արցախի և հայ ժողովուրդի արդար իրավունքներու պաշտպանության գործին նկատմամբ։ Նախքան քաղաքապետ դառնալը իբրև ազգային ժողովի պատգամավոր Սանտինի առաջին քաղաքական կորդիչներեն էր, որոնք Ֆրանսայի ասկային ժողովին մեջ բահանջեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրենքի ընդունումը, այն օրերուն, երբ այդ հարցը կրետ է չեր արձարձվեր հանրային կամ քաղաքական շրջանակներու մեջ։ Ան նաև անխոնջ պայքար մղեց հայոց ցեղասպանության ժխտողականության թեմ և մնաց այդ պայքարի հաստատուն ճադակովը։ Իր նախաձեռնությամբ Սիրի Մոլինոյի քաղաքը քույր քաղաք դարձավ էջ միածնի հետ։ Անոր առաջնորդությամբ քաղաքը նաև առաջիններեն եղավ, որ կանգնեցուց հայկական խաչկարմը իշադակ հայոց ցեղասպանության զոհերուն։ Անդրե Սանտինի մահը մեծ գորուստ մնե ոչ միայն Սիրի Մոլինոյի բնակիչներուն և ֆրանսական քաղաքական կյանքին, այլ և այն հայ համայնքին համար, որուն հետ ան տասնամյակներ շարունակ չերմ և բարեկամական հարաբերություններ պահպանած էր։ IPFM-ի անունով մեր ցավակցությունները կհայտնենք Սանտինի ընտանիքին, բարեկամներուն և ընկերներուն։ Հունիսի 7-ին նախադեպված խորհրդարանական ընտրություններեն առաջ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային Տիդարանը IOD-ը մտահոգություն հայտնած է կառավարության քննադատներու ծերպակալություններուն, պետական միջոցներու ենթադրյալ չարաշահումներուն, ընդրողներու վրա գործարգվող ճնշումներուն և օդար միջամդության վերաբերող բնդումներուն առնչությամբ։ Հունիս 1-ին հրապարակված իր հայտարարության մեջ, որ կհաջորդեր կազմակերպության երկրորդ պաստահավաք առաքելության, IOD-ն նշեց, թե արձանագրած ղեկավարության քննադատներուն թեմ Թադական հետապնդումներու ընդլայնում ներառյալ խոսքի ազատության հետ առնչվող շարքը գործեր։ Մայիսի 22-ին 27-ը Հայաստան այցելած պատվիրակության գազմի մեջ էին միջազգային իրավապաշտպան պաստապաններ Ֆիլիպ Կալֆայան, Սարալիա Ուիստոն և Դայանա Քիրնի, ինչպես նաև Կանադայի խորհրդարանի նախկին անդամ Բրայան Մեյը։ Անոնք այցելեցին Երևան, Հրաստան, Սևան, Իջևան, Տիլիջան, Բանացոր, Սպիտակ և Գյումրի, ուր հանդիպումներ ունեցան քաղաքական գուսակցություններու, պաստապաններու, ընտրական դիտորդներու և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հետ։ Տիդարանին առանձնացուցած դեպքերուն շարքին էին բլոգեր Արդակ Ավետիսյանի Արցախի քաղաքտաներու իրավունքներու պաշտպան Արթուր Օսիպյանի, ինչպես նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանցին փախումներ ունեցած շարք մը անցերու ցերպակալությունները։ Գազմագերբությունը կարծիք հայտնեց, թե որոշ մեղադրանքներ հիմնված են Հայաստանի քրեական օրենսգրքի չափազանց լայն մեկնաբանության ենթակա դրույթներու վրա և գոչ ուղեց բարեփոխումներու խոսքի ազատության ավելի ամուր երաշխավորման համար։ Զեկուցումը նաև գմատնանշեր շարք մը միջատեբեր, որոնց ընթացքին ուսուցիչներ, դպրոցներու դնորեններ և մշակութային հաստատություններու աշխատագիցներ ենթադրաբար մասնակցած են իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական արշավին իրենց աշխատանքային ժամերուն։ ԵՅՈԴԱ-ի համաձայն այս դեպքերը հարցականի տակ կտնեն հանրային միջոցներու պատշաճ օգտագործումը և պետական ծառայողներու ներգրավվածությունը կուսակցական քաղաքական գործունեության մեջ։ Ըստ գազմագերբության, ընդդիմադիր շրջանակներու ներկայացուցիչները բազմիցս նշած են, որ պետական համագարկի աշխատագիցներ, ներառյալ ուսուցիչներ, ոստիկաններ և համայնքային պաշտոնյաներ կվախնան մասնակիտական հետևանքները, եթե հրապարակավ աջակցին ընդդիմադիր ուժերուն։ Թեև ԵՅՈԴԱ-ն չկարողացավ անկախ կերպով հաստատել այս բոլոր բնդումները, Nevertheless արձանագրեց, որ նման մտահոգություններ բարձրացված են երկրի տարբեր շրջաններու մեջ։ Զեկուցումը նաև ուշադրություն հրավիրել Հայաստանի քաղաքական մթնոլորտի աջող բևեռացման վրա, մասնավորապես նշված են վարչապետ Փաշինյանի և իր քննադատներուն միջև լայն արձական կդած հրապարակային փախումները, ներառյալ Արցախեն դեղահանված հայերու մասնակցությամբ արձանագրված դեպքերը։ Դիդարանին կարծիքով նման միջատեբեր կնպաստեն նախընտրական շրջանի քաղաքական լարվածության խորացման։ Գազմագերբությունը անդրադարձած է նաև ընդրական գործընթացին մեջ օտար միջամտության վերաբերող փոխադարձ մեղադրանքներուն։ Ան արձանագրած է Հայաստանի իշխանություններու և քաղաքացիական որոշ խմբավորումներու այն բնդումները, թե փորձեր կկատարվին Ռուսաստան բնակող Հայաստանի քաղաքացիները համախմբելու Հզոր Հայաստան կուսակցության աջակցելու նպատակով, սակայն ԵՅՈԴԱ-ն հայտնած է, որ չէ ստացած ուղղակի ապացույցներ, որոնք այդ գործունեությունը կգաբեն ռուսական պետության հետ։ Միաժամանակ զեկուցումը կնշե, որ վարչապետ Փաշինյանին ուղված հրապարակային աջակցության արտահայտությունները օտար պետություններու ղեկավարներու կողմէ ներառյալ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի դարձած են ընդրություններուն շուրջ ընթացող քաղաքական բանավեճի մեկ մասը։ ԵՅՈԴԱ-ի քննադատականով Հայաստանի առաջիկա ընդրությունները տեղի ունենան բարդ քաղաքական պայմաններու մեջ, որոնք կփնորոշվին խոր վերացմամբ, ահապեգման մասին մեղադրանքներով և արտաքին աստիճաններու վերաբերող հագասական բնդումներով։ Գազմագերբությունը գոչ ուղղած է իշխանություններուն ապահովելու, որ քաղաքացիները կարենան ազատորեն արտահայտել իրենց քաղաքական համոզումները և մասնակցել ընդրական գործընթացին առանց վախի կամ հետապնդման։ Հունիսի 8-ին խորհրդարանական ընտրությունները կնկատվին 2021-ի ընտրություններեն ի վեր Հայաստանի ամենեն ուշադրության արժանացող քաղաքական մրցակցություններեն մեկը, քանի որ ընդդիմադիր միավորումներ կփորձեն մարտահրավեր նետել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության։ Փաշինյան համաձայն չէ Եվրոմիության անդամակցության վերաբերող հանրակրվե կատարելու գաղափարին։ Հակառակ Մոսկվային բարբերաբար հնչող գոչերուն Հայաստան հարաճիգային հանրակրվե պիտի չկատարի Եվրոպական Միության անդամակցելու հարցով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-1 հունիսին ըստ էության արձականքեց Եվրոպական Միության 4 երկիրներու ղեկավարներուն նամակին, թե անհրաժեշտ է գարելի եղածին չափ սերմ ժամանակներու ընթացքին կատարել համասկային հանրակրվե Եվրոպական Միության միանալու կամ Եվրասիական Տնտեսական Միության կազմի մեջ մնալու հարցով, մինչև այն պահը, երբ Հայաստանը պաշտոնապես չէ մեր Եվրոմիջան ընդամակցելու համար կամ Եվրոմիջան ընդամության տեկնածվի գարկավիճակին շատ մոտ չէ, որևէ հանրակրվե ընելը անրամապանական է, նշեց Փաշինյան։ Հայաստանի նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագրի գործիքագազմը սարեցնելու հարցը կնախադեպվի քննարկել մինչև դեկտեմբեր, հայտարարեց Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով։ Տնտեսական բաժամիջոցներու ու սպառնալիքներու զուգահեռ Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտին անձամբ խոսած էր Հայաստանի մեջ հանրակրվե կատարելու անհրաժեշտության մասին, պնդելով, որ վարչապետ Փաշինյան համագարձիկ է իրեն։ Բայց եվ այնպես Փաշինյան գրգին հաստատեց, որ Հայաստան դագավին պիտի մնա Եվրոպական միության մեջ Ռուսիո, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղզիստանի հետ։ Մոսկվա գործնական քայլերու թիմելով հայտարարեց, որ հունիսի 2-ին սկսյալ ժամանակավոր սահմանապահումներ պիտի ճշտե Հայաստանեն արագվող գորիզավոր միրգերու և թարմ խաղողի ներածման, ինչպես նաև այդ Աբրանքներուն Եվրասիական տնտեսական միություն անդամ բեդություններ դարանցման վրա։ Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններեն առաջ Ռուսիա սահմանապահեց հայկական շարքը Աբրանքներու մուտքը ռուսական շուգա որակական անհամապատասխանության պատճառապանությամբ։ Օրվան երկրորդ կեսին Երևան և Մոսկվա հաղորդեցին, որ վարչապետին ծննդյան օրվան առիթով Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին Զանգաձե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հերացայնային զրույցին ընթացքին Պուտին և Փաշինյան քննարկեցին նաև Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները։
2: Վարչապետը Ռուսիո նախագահին շնորհակալություն հայտնած է դարընթերցումներու առիթ դվող շարք հարցերու վերաբերյալ հավասարագշռված դիրքորոշումներու բարեկամական տոնայնության, ինչպես նաև աջակցության համար։
1: Ռուսական կողմը ավելացուց, որ երկու երկիրներու ղեկավարները քննարկած են Եվրասիական միության վերջին նիստին արդյունքները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev sireli ungan tirner. Երեք դերակցան քիսիր մոլինոյի ԿԱԿԲ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Անդրե Սանտինի մահվան մասին անիր մահկանացուն կնքեց 85 տարեկանին յեդին ցկելով հարուստ քաղաքական եւ մարդկային ժառանգությունը 1989-ին իսիլ մոլինոյի ԿԱԿԲ ընդրվել է յետ անավելի քան 45 տարի ղեկավարեց քաղաքը խոր հետ ցկելով անոր զարգացման արդյականացման և միջազգային ճանաչման մեր վրա։ Իր քաղաքապետական գործունեության ենզադ Անդրե Սանտինի առանձնահատուկ նվիրվածություն ցուցաբերեց Իսիլի Մորինոյի հայ համայնքի նկատմամբ, որ Իլ դե Ֆրանս շրջանի կարևորագույն հայ համայնքներեն մեկն է։ Տարիներու ընթացքին ան աջակցեցավ բազմաթիվ նախաձեռնություններու և ծրագիրներու, որոնք նպաստեցին համայնքի մշակութային մարզական և միութենական կյանքի զարգացման։ Աննա և սեր դու բարեկամական գաբեր բահբանեց համայնքի պատասխանատուներուն և ներկայացուցիչներուն հետ։ Անոր գործունեության կարևորագույն ձեռքբերումներեն մեկը եղավ 2025-ին Իսիլի Մոլինոյի մեջ Ֆրանսայի Հոմենտմեն միության մարզամշակութային համալիրի բացումը, որ նշանակալի հանգրվանը նկատվեցավ հայ համայնքի կյանքին մեջ։ Մոտ 50 տարի Անդրե Սանտինի հայ տադի հավատարիմ բարեկամ ու ուղեկիցներ իր ամբողջ քաղաքական ասպարեզին ընթացքին ան երբեք չշեղեցավ իր հանցնարութենեն և անսագարգ նվիրվածութենեն Հայաստանի, Արցախի և հայ ժողովուրդի արդար իրավունքներու պաշտպանության գործին նկատմամբ։ Նախքան քաղաքապետ դառնալը իբրև ազգային ժողովի պատգամավոր Սանտինի առաջին քաղաքական գործիչներեն էր, որոնք Ֆրանսայի ազգային ժողովին մեջ պահանջեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրենքի ընդունումը, այն օրերուն, երբ այդ հարցը կրետե չեր արձարձվեր հանրային կամ քաղաքական շրջանակներու մեջ։ Ան նաև անխոնջ պայքար մղեց հայոց ցեղասպանության ժխտողականության թեմ և մնաց այդ պայքարի հաստատուն ճադակովը։ Իր նախաձեռնությամբ Իսիլի Մոլինոյի քաղաքը քույր քաղաք դարձավ Էջ Միածնի հետ։ Անոր առաջնորդությամբ քաղաքը նաև առաջիններեն եղավ, որ կանգնեցուց հայկական խաչկարմը իշադակ հայոց ցեղասպանության զոհերուն։ Անդրե Սանտինի մահը մեծ գորուստ մնե ոչ միայն Իսիլի Մոլինոյի բնակիչներուն և ֆրանսական քաղաքական կյանքին, այլ և այն հայ համայնքին համար, որուն հետ ան տասնամյակներ շարունակ չերմ և բարեկամական հարաբերություններ պահպանած էր։ IPFM-ի աննով մեր ծավակցությունները կհայտնենք Սանտինի ընտանիքին, բարեկամներուն և ընկերներուն։ Հունիսի 7-ին նախադեպված խորհրդարանական ընտրություններեն առաջ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային Տիդարանը IOTA մտահոգություն հայտնած է կառավարության քննադատներու ցերպակալություններուն, պետական միջոցներու ենթադրյալ չարաշահումներուն, ընդրողներու վրա գործարգվող ճնշումներուն և օտար միջամդության վերաբերող բնդումներուն առնչությամբ։ Հունիս 1-ին հրապարակված իր հայտարարության մեջ, որ կհաջորդեր կազմակերպության երկրորդ պաստահավաք առաքելության, IOTA-ն նշեց, թե արձանագրած ղեկավարության քննադատներուն թեմ թատական հետապնդումներու ընդլայնում ներառյալ խոսքի ազատության հետ առնչվող շարքը գործեր։ Մայիսի 22-ին 27-ը Հայաստան այցելած պատվիրակության գազմի մեջ էին միջազգային իրավապաշտպան պաստապաններ Ֆիլիպ Կալֆայան, Սարալիա Ուիստոն և Դայանա Քիրնի, ինչպես նաև Կանադայի խորհրդարանի նախկին անդամ Բրայան Մեյը։ Անոնք այցելեցին Երևան, Հրաստան, Սևան, Իջևան, Տիլիջան, Բանացոր, Սպիտակ և Գյումրի, ուր հանդիպումներ ունեցան քաղաքական գուսակցություններու, պաստապաններու, ընտրական դիտորդներու և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հետ։ Տիդարանին առանձնացուցած դեպքերուն շարքին էին բլոգեր Արդակ Ավետիսյանի Արցախի քաղաքտաներու իրավունքներու պաշտպան Արթուր Օսիպյանի, ինչպես նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանցին փախումներ ունեցած շարք մը անցերու ցերպակալությունները։ Գազմագերբությունը կարծիք հայտնեց, թե որոշ մեղադրանքներ հիմնված են Հայաստանի քրեական օրենսգրքի չափազանց լայն մեկնաբանության ենթակա դրույթներու վրա և գոչ ուղեց բարեփոխումներու խոսքի ազատության ավելի ամուր երաշխավորման համար։ Զեկուցումը նաև գմատնանշեր շարք մը միջատեբեր, որոնց ընթացքին ուսուցիչներ, դպրոցներու դնորեններ և մշակութային հաստատություններու աշխատագիցներ ենթադրաբար մասնակցած են իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական արշավին իրենց աշխատանքային ժամերուն։ ԵՅՈԴԱ-ի համաձայն այս դեպքերը հարցականի տակ կտնեն հանրային միջոցներու պատշաճ օգտագործումը և պետական ծառայողներու ներգրավվածությունը կուսակցական քաղաքական գործունեության մեջ։ Ըստ գազմագերբության, ընդդիմադիր շրջանակներու ներկայացուցիչները բազմիցս նշած են, որ պետական համագարկի աշխատագիցներ, ներառյալ ուսուցիչներ, ոստիկաններ և համայնքային պաշտոնյաներ կվախնան մասնակիտական հետևանքները, եթե հրապարակավ աջակցին ընդդիմադիր ուժերուն։ Թեև ԵՅՈԴԱ-ն չկարողացավ անկախ կերպով հաստատել այս բոլոր բնդումները, Nevertheless արձանագրեց, որ նման մտահոգություններ բարձրացված են երկրի տարբեր շրջաններու մեջ։ Զեկուցումը նաև ուշադրություն հրավիրել Հայաստանի քաղաքական մթնոլորտի աջող բևեռացման վրա, մասնավորապես նշված են վարչապետ Փաշինյանի և իր քննադատներուն միջև լայն արձական կդած հրապարակային փախումները, ներառյալ Արցախեն դեղահանված հայերու մասնակցությամբ արձանագրված դեպքերը։ Դիդարանին կարծիքով նման միջատեբեր կնպաստեն նախընտրական շրջանի քաղաքական լարվածության խորացման։ Գազմագերբությունը անդրադարձած է նաև ընդդրական գործընթացին մեջ օտար միջամտության վերաբերող փոխադարձ մեղադրանքներուն։ Ան արձանագրած է Հայաստանի իշխանություններու և քաղաքացիական որոշ խմբավորումներու այն բնդումները, թե փորձեր կկատարվին Ռուսաստան բնակող Հայաստանի քաղաքացիները համախմբելու հզոր Հայաստան կուսակցության աջակցելու նպատակով, սակայն ԵՅՈԴԱ-ն հայտնած է, որ չէ ստացած ուղղակի ապացույցներ, որոնք այդ գործունեությունը կգաբեն ռուսական պետության հետ։ Միաժամանակ զեկուցումը կնշե, որ վարչապետ Փաշինյանին ուղված հրապարակային աջակցության արդահայտությունները օտար պետություններու ղեկավարներու կողմէ ներառյալ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի դարձած են ընդրություններուն շուրջ ընթացող քաղաքական բանավեճի մեկ մասը։ ԵՅՈԴԱ-ի քննադատականով Հայաստանի առաջիկա ընդրությունները տեղի ունենան բարդ քաղաքական պայմաններու մեջ, որոնք կփնորոշվին խոր վերացմամբ, ահապեգման մասին մեղադրանքներով և արտաքին աստիճաններու վերաբերող հագասական բնդումներով։ Գազմագերբությունը գոչ ուղղած է իշխանություններուն ապահովելու, որ քաղաքացիները կարենան ազատորեն արտահայտել իրենց քաղաքական համոզումները և մասնակցել ընդդրական գործընթացին առանց վախի կամ հետապնդման։ Հունիսի 7-ին խորհրդարանական ընտրությունները կնկատվին 2021-ի ընտրություններեն ի վեր Հայաստանի ամենեն ուշադրության արժանացող քաղաքական մրցակցություններեն մեկը, քանի որ ընդդիմադիր միավորումներ կփորձեն մարտահրավեր նետել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության։ Փաշինյան համաձայն չէ Եվրոմիության անդամակցության վերաբերող հանրաքվե կատարելու գաղափարին։ Հակառակ Մոսկվային բարբերաբար հնչող գոչերուն Հայաստան հարաճիգային հանրաքվե պիտի չկատարի Եվրոպական Միության անդամակցելու հարցով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-1 հունիսին ըստ էության արձականքեց Եվրոպական Միության 4 երկիրներու ղեկավարներուն նամակին, թե անհրաժեշտ է գարելի եղածին չափ սերմ ժամանակներու ընթացքին կատարել համասկային հանրաքվե Եվրոպական Միության միանալու կամ Եվրասիական Տնտեսական Միության կազմի մեջ մնալու հարցով, մինչև այն պահը, երբ Հայաստանը պաշտոնապես չէ դիմեր Եվրոմիության ընդհանրակցելու համար կամ Եվրոմիության անդամության տեղնածվի գարկավիճակին շատ մոտ չէ, որևէ հանրակրվե ընելը անրամապանական է, նշեց Փաշինյան։ Հայաստանի նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագրի գործիքագազմը սարեցնելու հարցը կնախադեպվի քննարկել մինչև դեկտեմբեր, հայտարարեց Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով։ Տնտեսական բաժամիջոցներու ու սպառնալիքներու զուգահեռ Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտին անձամբ խոսած էր Հայաստանի մեջ հանրակրվե կատարելու անհրաժեշտության մասին, պնդելով, որ վարչապետ Փաշինյան համագարձիկ է իրեն։ Բայց եվ այնպես Փաշինյան գրգին հաստատեց, որ Հայաստան դագավին պիտի մնա Եվրոպական միության մեջ Ռուսիո, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղզիստանի հետ։ Մոսկվա գործնական քայլերու թիմելով հայտարարեց, որ հունիսի երկուին սկսյալ ժամանակավոր սահմանապահումներ պիտի ճշտե Հայաստանեն արագվող գորիզավոր միրգերու և թարմ խաղողի ներածման, ինչպես նաև այդ ապրանքներուն Եվրասիական տնտեսական միություն անդամ պետություններ դարանցման վրա։ Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններեն առաջ Ռուսիա սահմանապահեց հայկական շարքը ապրանքներու մուտքը ռուսական շուգա որակական անհամապատասխանության պատճառաբանությամբ։ Օրվան երկրորդ կեսին Երևան և Մոսկվա հաղորդեցին, որ վարչապետին ծննդյան օրվան առիթով Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին զանգած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հերացայնային զրույցին ընթացքին Պուտին և Փաշինյան քննարկեցին նաև Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները։
2: Վարչապետը Ռուսիո նախագահին շնորհակալություն հայտնած է դարընթերցումներու առիթ դվող շարքը հարցերու վերաբերյալ հավասարագշռված դիրքորոշումներու բարեկամական տոնայնության, ինչպես նաև աջակցության համար։
1: Ռուսական կողմը ավելացրեց, որ երկու երկիրներու ղեկավարները քննարկած են Եվրասիական միության վերջին նիստին արդյունքները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդակ խմբագրութենը։
1: Հավադարիմ հարավելության զինանշանի խորհրդին, անկախության դոնի 108 ամյակ։ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանին ամպոպած խորհուրդները այսօր այժմիական նշանակություն կստանան և հստակ ուղերձներ կհղեն։ Զինանշանով պատկերացված խորհրդանշներն կենտրոնանանք Վահանի կենտրոնը ամփոփված Արարատ լեռան և Նոյան դաբանին վրա, որոնք հայ ժողովրդի հայրենիքին և հարադևության խորհրդանիշն են։ Դաբանը մարդկության վերածնունդի ու քրիստոնեական ավանդության նշանը։ Վահանի 4 բաժինները կներկայացնեն հայոց պատմության 4 տակավորական դոմերը։ Առաջին Հանրապետության օրով ընդունված այս զինանշանը վերահաստատվեցավ որոշ գեղագիտական վերաձևավորումով վերանգախացման առիթով։ Բադահական չէր, որ տրոշակը, զինանշանն ու քայլերքը, որոնք ամրագրված էին առաջին Հանրապետությամբ, վերահաստատվեցան և ավելին սահմանադրությամբ ամրագրվեցան։ Նպատակը ներառած էր առաջին Հանրապետության իրավաճարան կորտության առաջադրանքը։ Այս 3 խորհուրդները ամրագրված են սահմանադրությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 21-րդ հոդվածի 3-րդ կետը կարծանակրե։ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանն է կենտրոնում Վահանի վրա, պատկերված են Արարատ լեռը, Նոյան դաբանով և պատմական Հայաստանի 4 տակավորությունների զինանշանները։ Վահանը բահում են Արձիվը և Արյուծը, իսկ Վահանից ներքև պատկերված են Սուր, Ջյուղ, Հասկերի խուրձ, Շղթա և Ժապավեն։ Իսկ Սահմանադրության նախապանով հղում ստացած անկախության հռչակագիրը բաժին ունի առաջին Հանրապետության վերաբերող, զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավար ավանդույթները։ Զարգացնելը հստակ է, որ պատմականորեն վաստակված ժառանգության մեջ դեր կանգնելու և անոր հիման վրա զարգանալու սկզբունք է, որ գշեշտե։ Պաստացի այս հանգամանքները նկատի ունենալով Արարատի խորհրդանիշի շուրջ ստեղծված վեճին արհեստական ըլլալը ավելի, հակասահմանադրական կնկատվին Արարատին մասին, թե իրական Հայաստանի ԱԲԱ գաղափարախոսության բոլոր պաշտոնական հայտարարությունները։ Հանրապետության զինանշանով և սահմանադրությամբ Արարատը խորհրդանիշ է, իսկ պատմական Հայաստանը սահմանադրության մեջ ամրագրված բնորան տարածք։ Նյութերու հավաքածու կռնան կազմել ուրեմն բարձրակույն թերքերը պատմական Հայաստանին, թե Արարատին, կամ անոնցմով խորհրդանշվող մեր պատմության և ագունքներուն նկատմամբ կատարված հակասահմանադրական հայտարարությունները։ Խնդիրը իրավական պետության անգործունյա վիճակն է, ավելի ճիշտը սահմանադրական դատարանի չգայացումը, իբրև անկախ հաստատություն։ Սահմանադրություն փոխելու դարազին դակ չէ բացառված, որ անկախության հռչակագիրին հղվող բաժինի վերացում են բացի, դուրս կա նաև զինանշանի հետ առնչված խորհուրդներու փաստաթրությունը։ Զինանշանը Վահան է, թե այսօրվան Հայաստանին և թե գերդելի Հայաստանին նկատմամբ մեր բոլոր իրավունքներն չհրաժարելու սկզբունքներուն։ Զինանշանը թե Արարածն է և թե Արարատը։ Թե մեր պատմությունն է և թե ներգան։ Թե առաջին և թե ներկա Հանրապետությունը։ Այսօր Անիկա դուրս կգա իր խորհրդանշական դարազեն և կստանա իրավական քաղաքական նշանակություն, սահմանադրականություն։

Cidin Bartka. Սև գաշի է մեծ գակ բայսակ մներ, զորարդու իրիգուն իր ձերկը պրնած գերտար պողոցներեն։ Իր գյանքին ամպաժան ընգերներ այս դոգուն գաշի է բարգը, որով ամեն իրիգուն իր դան բիդույկը, հացն ու միսը գդաներ, գամ բդուղը իր երկու փոքրիկ զավակներուն, որոնք թրան արջվեն գպորորվեին խոստմնալից ու խոստմնաբահ այս պայուսակին շուրջը։ Այս մարդուն փոլոր հոգնաճան վաստակը, որ կրտնատոր գործունեությունը անոր մեջներ, Թանայան Դագար, զորգլեցներ շարունակ 30 տարիները ի վեր առանց հաջողելու։ Իր գյանքի պայքարը հոներ ամբողջ, ապրուստի խնդիր, օրական հացի խնդիր, որուն արհավիրքով լեցուն էր միշտ այդ գաշիե բահարանը իր մշտնչենական բարապությամբը։ Իր ուրախությունները ու ցավերն ալ հոնեին, իր հիշադակներն ալ։ Աղեկ օրեր ու քեշ օրեր ուներ այդ տոբրագը, դիրոչը բես ճագադակիր մը հարապոպող և անոր բես հոգի մնալ ուներ գարձես։ Ով էր դերը այս երկուքին մեջ։ 30 տարի վերջը, երբ ցախողությունը իր երկաթի շրջաբդույտ օղակներով զինքը գբաշարեր, այս մարդը գհասկնար, որ այդ անսկա դոբրագը իր դերը եղած էր միշտ։ Հիմա միջակ հասակով, մորուքով, ալևորած մեկներ Հուսեփ աղան, որ վաճառականութեն է, խանութպանութեն է, հետս հետ է իջնելով, արուդուրի միջնորդությամբ գաբրեր ալ։ Խանութ է խանութ, թուրն է թուր դանելով բասմայի ու ջերմագեղենի մատուցումներու և բահանչումներու անհամացայնելի ու հագարագորդ հավաքածուները։ Ով սեր էր, որ աս երկուքին մեջ ներտաշնակություն մգա։ Հուսեփ աղան, իզուր, օրնիպուն, իր հաշտարարի թերը գկադարեր, ողոքիչ, համոզիչ պաստերով, Արնողին ասելով, թե Աբրանկը աժան էր այդ քինով, ու ձախողին, թե իր վաճառքը բահանչած քինեն շատ պակաս կներ։ Ոչ, երկուքն ալ գհամարեին, և Հուսեփ աղան հուսագդուր ծերնատապ կլար ալ։ Արևդուրի դակնաբը, զոր իր վաճառական եղած ադենեն այնքան լավ գճանչնար, նորեն իր վրա, իր համեստ միջնորդի ապրուստին վրա ալ գիշխեր, ու պճացնել գսպարնար զինքը։ Օ, թե որ մինագլար, ինչ պույտ, բայց երկու աղջիկ զավակներ իրենց բադանության ամենայն հրաբույրներովը, ամեն բադրանքներովը իրեն գնայեին։ Արջի մանգուհիները չէին, այլ խելահաս բադանուհիներ, կյանքի վայելքի արտար ու անմեղ աղցանքներով, ագնգալություններով ծարավի։ Այս զավակները, իր բոլոր երջանկությունը, հիմա գճնշեին զինքը իրենց 14-15 տարու աղջկան ամեղության ժպիտովը, որ հանդիմանությունով լեցուն գերևար իր հայրական աչքին։ Հանցավորի բես կմտներ ներս, զրգանքներու տադաբարդված այս երկու հոգիներուն առջև, մեղավորի նման գլխի գոր գտարնար դուն, երեսին վրա միշտ պահելով զվարթության գեղձավոր երևույթը ու այս թիմայլագին դակ բարդգելով իր աբիգար ու շվարած մարդու գսկիցը։ Սկյուդարի բարձրունքին վրա Իջադիեի գողմն է իրենց փոքրիկ տունը, ուր 200 ղրուշ ամսական բարձկով գպնագին երեկը, հայրը ու երկու աղջիկները, որոնց մայրը շադոնց մերած է։ Փողոցի վրա նայող փոքրիկ սենյագին բադեն գախված երիտասարդ կնոջ պատկերը անորն է։ Էրգանը աղեկ օրերուն մերած էր գուրցկի հիվանդութենեմը, որ պատկերին մեջ տեսնվող սպիդակ ու անարյուն երեսեն գկուշակվի, բայց իր հիշադակը գաբրի և օր չլար, որ իր խոսքը չնեն։ Գիշերները, երբ աղջիկները կքաշվին, ամուսինը գմնա տեր իր վաղամերի կնոջ պատկերին թեմը անխոսուկ ու առանցին, ու իր ոսկեզոծ շրջանագեն նայող այդ անթարթ աչկերեն աղքատացած վաճառականը քաչալերություն մը գագնգալ է, քերեզմանի մյուս կողմեն սպասված զորավիկմը։ Բասնզի պարոյական գորովը գբաքսի իրեն օր-օրի, իր երբեմնի նյութական տրամակլխին բես, հիմա գսկա, որ սրդին կաչությունը գսպարի ու գհատնի քիչ-քիչ։ Տեր արդուները իր թողթոչուն ցերքին մեջն է բայուսակը, զոր առանց ամբողջապես լեցնելու գթարնա շատ հեղ, ու արդուն նավամադույցին վրա այն վաճառական ներունքով, որոնք մուրացիգի մը ողորմություն դալուբես երբեմն կործ կուտան իրեն, գսլկտա, երբեմն գհամարցագի անոնց խոսքին խառնվիլ, գարձիկ տալ, միշտ խոսողին նպաստավոր գարձիկ մը, անոնց կձին վրա չի կալեր, այլ քիչ մի եդևեն, իր ամպաժան բայուսագը ցերքը, ու երբ պադահի, որ արևդուրի մեջ
Megume Yeresen Vanas Magaren, Ait Martiga, Ink Anutsme Avelig Zairana, Ait Meguntem, Hapepa Uhartach Gagoche Zain, Vor Ir Bajaraganin, Ait Badvavor Martun Abranknera Shortadzer, Ustaknera Cheruzer Haduzanel. Urishaden, Anons Zvart Varganerun Gadaknerov, Pokrik Sirun, Batmuchunerov, Gzvarjatsner, Ghantatsner Zanung, Hedevial Orvan Hamar, Bzdik Kortsma, Shnor Havelu Spasumov. Ու վաճարականները գսիրեին այս պապա մարդը, որ ուրիշներու բես աներես չեր, ու իր միջնոր չեկը իրավունք մպահանչելու եղանագով չեր ուզեր, և առաջարգված ամեն զեղչի կլուխ գծրեր։ Բասմայի չորերը գկալեին տոդիկ-տոդիկ, ճամպուն վրա խոսելով իրենց ծախելիկ աբրանքներուն հոգերով վերնավորված ամեն կնալ։ Բարսիկ վաճարականները, գլխավոր հաջախորդները աչկերնին գսկսեին պանալ։ Տհացած ու կունատապ գերբասներու գշիրեն ու չապեն բագաս ամերիկաններու վրա արջի շահերը չէին մնացած ալ, և վաճարականները խնայողության նոր միջոցներ գխորեին։ Մաքսեն Յետկը, Կրասենյակի ձախկեն վերջը, միջնոր չեկները ձանր գտվեին իրենց։ Ինչ հարկ միջնորդի, անցամբ չէին գրնար առնել կամ ձախել ապրանքները, այնուհետև ուրիշ պատճառներ գուկային զորացնել այս որոշումը։ Միջնորդը միջնորդ մնե վերջապես, և ոչ աբրանքին դերը, ոչ անոր արժեքը գրնապացադրել դիրոճը չափ, և ոչ անոր հոգը դանիլ միշտ։ Ու Հուսեփ աղան, որ յետևնուն գուկար իր սևցած բայուսագծերքը գտողար հիմա։ Հուսեփ աղա, քեզի համար չենք, գավելցնեին վաճարականները, տուն մեր մարդն ես։ Շունչ գարներ խեղճ մարդը, բայց քո ձերը գբաքսեին, ավուրչեքը շահիլը դաժանելի դարաբանք մգլար ու բարդկերը գտիզվեհին շուրջը, քյուղը, չարշին, ամեն կողմ։ Հակուստը դագավին մաքուր գոգիգեր ու իր բարդքին դեսկեն ոչ ոք պիտի կուշագեր իր զարհուրելի անգումը, ու բայուսակը գշարունակեր գրել ցերկը։ Անոքութ դարուբերմը հիմա, բայց ամջնալով թողուլ մեկտին էդել զայն հուսահատությունը խոստովանիլ աշխարհքի առջև, Վասնզի, ինչ պիտի ըսեր աշխարհք ցերունայն դեսնելով զինքը այսուհետև։ Հետո ջարահադած այն վաճարականեն, որուն արփանյագն էր, երկու ոսկի փոխուզեց ու մեր ժողական պատասխան ստացավ։ Հինգ ոսկի բարդք ուներ, պետք էր նախ այդ բարդքը վճարել։ Այն իրիգունը իր բղինցե փոքրիկ ժամացույցը ձախեց 30 ղուրուշի ու բայուսակը մասամբ մկոնե գրծավ լեցվիլ։ Նորեն

Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Բոլորիս թվում էր, թե Շարլ Ազնավուրը տարիք չունի, որովհետև չէինք ուզում հաշտվել այն մտքի հետ, որ մեկ օր հրաժեշտ կտա կյանքին։ Երգիչ, կոմպոզիտոր, բանաստեղծ, դերասան, Հայաստանի ազգային հերոս Շարլ Ազնավուրն իր երգարվեստով ստեղծել է ինքնատիպ դպրոց։ Նրա երգերն ակունքներով կապված են հայկական տաղերի հետ և մեծ ճանաչում ունեն։ Բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր է, պարգևատրվել է Ֆրանսիայի Պատվո լեգիոնի երկու իշխանանով։ 2009 թվականին Ազնավուրը ճանաչվել է 20-րդ դարի լավագույն երգիչ։ Շարլ Ազնավուրի իսկական անուն ազգանունը Վաղինակ Ազնավուրյան։ Հայրը Միշան ծնվել է Վրաստանի Ախալցխա քաղաքում, մայրը Թուրքիայի Իզմիր քաղաքում։ Շարլի ընտանիքն ամուր կապված էր ազգային սովորույթներին, մայրենի լեզվին, եկեղեցուն։ Ծնողները մասնակցում էին հայերի կազմակերպած թատերական ներկայացումներին, ոնց ներկա էր լինում նաև Շարլը։ Մանկուց նա մեծ հետաքրքրություն ուներ արվեստի հանդեպ, հաճախում էր թատերական դպրոց։ Ծնողներին օգնելու համար պատանի Շարլը ելույթներ էր ունենում փոքր ներկայացումներում երգում եկեղեցում։ Ավելի ուշ սկսել է երգեր գրել ժամանակի ճանաչված երգիչների համար։ 1946 թվականին ծանոթացել է հանրահայտ երգչուհի Էդիթ Պիաֆի հետ և միասին շրջագայել են համերգներով։ Սկզբնական շրջանում երգել է Պիեր Ռոշի հետ, համընդհանուր ճանաչման է հասել 1959 թվականին Փարիզի Օլիմպիա համերգասրահում ելույթից հետո։ Երգել է աշխարի գրեթե բոլոր լավագույն համերգասրահներում, համերգներով հանդես է եկել նաև Երևանում։ Ազնավուրը գրել է 1000-ից ավելի երգեր. «Սա է վերջը», «Մամա», «Իզաբել», «Երկու կիթառ», «Սիրուց հետո», «Ջահելություն» և այլն։ Նրա երգերի սկվարակները թողարկվել են միլիոնավոր օրինակներով, բանաստեղծությունները թարգմանվել և լույս են տեսել առանձին գրքերով։ Նա իր երգերի լավագույն կատարողն է, Ազնավուրը երգել է Լուչանո Պավարոտիի, Պլաչիդո Դոմինգոյի, Լայզա Մինելիի, Միրեյ Մաթյոյի, Պատրիսա Կասի հետ։ Դստեր Սեդայի հետ կատարել է Սայատնովայի «Աշխարումս» երգը։ Գրել է նաև օպերետային երաժշտություն։ Ազնավուրը նկարահանվել է 60-ից ավելի կինոնկարներում։ Հրենոսի անցումը, Սատանան և 10 պատվիրանները, Հայր Գորիո և այլն, իսկ գլուխը պատը ֆիլմի համար արժանացել է Բրեղյա աստղ մրցանակի։ Ուշագրավ է նրա դերակատարումը Ատոմ Եգոյանի Արարատ ֆիլմում, որը նվիրված է մեծ եղեռնին։ 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժից հետո նա բազմիցս այցելել է Հայաստան, եղել աղետի գոտում։ Փարիզում ստեղծել է երկրաշարժից տուժածների օգնության Ազնավուրը Հայաստանին հիմնադրամը, որի ներկայացուցչությունը բացել է Երևանում։ Երգիչ և կոմպոզիտոր Ժորժ Կարվարենցի հետ գրել է «Քեզ համար Հայաստան» երգը, թողարկել տեսահոլովակ Ֆրանսիայի 90 երգչի ու դերասանի մասնակցությամբ։ Կուբայում Վալդեսի հետ թողարկել է ալբոմ, 2007 թվականին եղել է նրա շնորհանդեսը Մոսկվայում։ 1995 թվականից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով պատվավոր դեսպանն է եղել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշտական պատվիրակը Հայաստանում։ 2009 թվականին նշանակվել էր Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Շվեյցարիայում։ Պարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գրիգոր Լուսավորիչ և Թեքեյան Մշակութային Միության ադամանդակուռ Արարատ իշխանանշաններով։ Գրել է Ազնավուրն Ազնավուրի մասին, անցած օրեր, հուշագրությունները։ Ազնավուրի անունով կոչվել են հրապարակ Երևանում, Վաղարշապատի դրամատիկական թատրոնը, իսկ 2000 թվականին Գյումրիում նրա անվան հրապարակում կանգնեցվել է հուշարձանը։ Ազնավուրի մոմե արձանը 2004 թվականին դրվել է Մադամ Տյուսոյի թանգարանում, Փարիզ, 2009 թվականին Երևանում բացվել է Ազնավուրի թանգարանը։
Թվում է ամեն ինչ գիտենք աշխարհահռչակ երգչի կյանքի մասին։ Մինչդեռ Հայաստանի ազգային արխիվում պահպանվող համապատասխան փաստաթղթերը նոր լույս են սփռում ազնավորների ընտանիքում։ 1946 թվականին տեղի ունեցած մի կարևոր իրադարձության մասին, որի վերաբերյալ ոչ մի ակնարկ անգամ չկա Շարլի կենսագիրների մոտ։ Գուցե աշխարհահռչակ երգի շնորհակույր Այդան չեն ուզեցել բացել այդ գաղտնիքը անհարկի շահարկումներից զերծ մնալու մտահոգությամբ, ով գիտե։ Այո, 1946 թվականին Շարլ Ազնավուրն ու իր ընտանիքը, հայրը, մայրը և քույրը ցանկանում էին հայրենադարձվել խորհրդային Հայաստան։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 1945 թվականի նոյեմբերի 21-ին, երբ խորհրդային միության ժողովրդական կոմիսարիատի խորհուրդը որոշում ընդունեց արտասահմանյան հայերի խորհրդային Հայաստան վերադառնալու կապակցությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների մասին, աշխարհասփյուռ հայությունը ուզեց բռնել տունդարձի ճանապարհը, դրանց թվում շատ շատերը Ֆրանսիայի համայնքից, որոնց թվում Շարլի ընտանիքը։ 1946 թվականի մայիսի 30-ին նա և ընտանիքի մյուս անդամները դիմել են Փարիզում գտնվող ներգաղթ կոմիտե և շուրջ մեկ շաբաթ հետո հունիսի 5-ին, ինչպես երևում է փաստաթղթերից, պաշտոնապես դիմում ներկայացրել որպես խորհրդային միության քաղաքացի, խորհրդային Հայաստան մեկնելու թույլտվության համար։ Թե ինչու չիրականացել Ազնավուրյան ընտանիքի հայրենադարձությունը, առայժմ որևէ բացատրություն չունենք, սակայն պետք չէ մոռանալ, որ հայրենադարձվել ցանկացողների և դիմորդների թիվը եղել է 40-ից ավելի, քան հայրենադարձվածներինը, որոնց թիվը շուրջ 90,000 է, ինչպես տասնյակ հազարավորներին հերթը չի հասել 1948 թվականին ներգաղթն ընդհատվեց անակնկալորեն, երբ շատերն էին ուզում արդեն տուն ու տեղ վաճառել։ Ստալինին այլևս պետք չէին ներգաղթող հայեր։

Մենք հայերս հպարտանում ենք շարլազնավորով, ութ պատճար, թե ինչու հպարտանալ ազնավորով։ Առաջինը, ազնավորի շնորհիվ աշխարհն իմացավ քարտեզի վրա Հայաստանի տեղը։ Ես կիսով չափ հայ եմ և կիսով չափ ֆրանսիացի, ես նման եմ կաթով սուրճի, երբ կաթը սուրճից առանձնացնելն ուղղակի անհնար է, ասել է ազնավորը։ Նա միշտ հպարտությամբ է նշել իր ծագումը, ընդգծել, որ իր տեսակի համար պարտական է իր հայկական արմատներին, Էրզրումցի հոր ու Իզմիրցի մոր դաստիարակությանը։ Ազնավորն իր փառքի ճանապարհին տարբեր բեմերում ու հարցազրույցներում մշտապես հնչեցրել է Հայաստան անունը, պատմել հայոց ցեղասպանության մասին, նաև թե ինչու են ինքնու իր նման միլիոնավոր հայեր հայրենիքը կորցրած հայտնվել օտար երկրներում։ Երկրորդը, շանսոնի մայրենի լեզուն ֆրանսերենն է, ինչքան էլ ռուսները կոկորտ պատրեն, միևնույն է, շանսոնը ստեղծված է ֆրանսերենի համար, ինչպես կուղասանը կամ տուղեֆելը Փարիզի համար։ Հայերս հպարտանում ենք, որ շանսոնի արքա պտղոսակիրը ոչ թե ֆրանսիացի է, այլ հայ։ Նրա երգերը յուրովի մատուցել, էքսպերիմենտներ անել կարող են, բայց նրան գերազանցել կամ նմանվել երբեք։ Երրորդ, ազնավորը հայոց ցեղասպանությունից փրկված հայության խորհրդանիշն է։ Աշխարհում երկու մեծ հայ կա՝ Շարլ Ազնավուր և Վիլյամ Սարոյան։ Մեծ, որովհետև իրենց հեղինակությամբ ու հանճարով աշխարհին ստիպում են հայացք ուղղել ոչ միայն իրենց արվեստի, այլ նաև մեծ եղերնի փաստի վրա։ Սարոյանը անգլերենով գրեց, Ազնավուրը ֆրանսերենով, երգեց հայոց ցեղասպանության մասին։ Ազնավուրը մեծ եղերնից փրկվածների կենթանի հուշարձանն է, որ կանգնելով Թուրքիայի կամ մեծ տերությունների առաջ, անընդհատ հիշեցնում է նրանց, որ մեր դատը դեռ արդար լուծում չի ստացել։ Չորրորդ, Ազնավուրն ազդեցիկ անհատականություն է աշխարհի աչքում։ 2009 թվականի մայիսից Ազնավուրը Շվեյցարիայի համադաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանն էր, Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում և միջազգային այլ կառույցներում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ 1995 թվականից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով պատվավոր դեսպանն էր, Հայաստանի մշտական դեսպանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում։ Անհերքելի է, որ միջազգային կարևոր հարցերն ու ճակատագրական խնդիրները հաճախ լուծվում էին և հեղինակություն ստանում Շարլ Ազնավուրի միջոցով։ Ազնավուրը միայն երգիչ չէ, նա ազդեցիկ ու միջազգային հարգանք վայելող անհատականություն է, ու եթե Ֆրանսիան ակտիվ է հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման հարցում, մեծ է նաև Ազնավուրի գործոնը։ Նա մեծ ազդեցություն ունի քաղաքական որոշումների վրա, Ֆրանսիայի նախագահների հայաստանյան այցերի շարժառիթը նաև Ազնավուրի նկատմամբ խորն ակնածանքն է։ Հինգերորդ, Ազնավուրի շնորհիվ աշխարհը ձեռք մեկնեց երկրաշարժից ցնցված Հայաստանին։ 1988-ի ավերիչ երկրաշարժի ժամանակ Հայաստանը դեռ սովետական միության կազմում էր։ Շատերը գիտեին, որ սովետական կայսրությունում աղետ է եղել, բայց թե որ հատվածում, որտեղ է ցնցում ապրած Արմենիան, դժվար թե իմանային, թե չլիներ Ազնավուրը։ Նրա մեկ կոչը բավական էր, որպեսզի բազմաթիվ երկրներ համախմբվեին և օգնության ձեռք մեկնեին։ Հայաստան անունն առաջին անգամ լսող միլիոնավոր մարդիկ ի պատիվ Ազնավուրի մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերեցին։ Օտարերկրյա տասնյակ հեռուստաընկերություններ, տպագիր պարբերականներ ցուցադրեցին այն կադրերը, որոնցում վշտից կարացած Ազնավուրն էր ավերված Սպիտակում ու Գյումրիում։ Եվ միջազգային օգնությունը, կամավորների խոսքը, պայրնային ու ֆինանսական աջակցությունը մեծ թափ հավաքեց։ Սա այն դեպքն էր, երբ մարդիկ զուտ գտասրտությունից դրդված չէին օգնում, նրանց համար մեծ պատիվ էր ներդրում ունենալ Ազնավուրի հայրենիքի վերականգնման գործում։ Աշխարհի 90 երգիչ, դերասան, արվեստագետ միահամուր երգեցին «Քեզ համար Հայաստան» երգը։ Այն լոկ երգ չէր, այլ կոչ մոլորակի ուշադրությունն ավերված Հայաստանին սևեռելու
կանչ։ Երկրագնդի վրա եւ ոչ մեկին չէր հաջողվի միանգամից համախմբել 90 հեղինակավոր արվեստագետների ու օրներքին համարժեք երկստեղծել։ Երկհնչել ու տեսահոլովակը ցուցադրվել է աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում, դարձյալ շնորհիվ Ազնավուրի։ Երկի բարերն Ազնավուրինն են, երաժշտությունը Ժորժ Կարվարենցինը։ Տեսահոլովակը վաճառվել է ռեկորդային 2 միլիոն օրինակով։ 5-րդ հիմնադրամ Ազնավուրը Հայաստանին 1988-ի երկրաշարժից անմիջապես հետո Ազնավուրը Փարիզում ստեղծեց Ազնավուրը Հայաստանին բարեգործական հիմնադրամը, որի ներկայացուցչությունը 1993-ին բացեց նաև Հայաստանում։ Ազնավուրը բազմիցս եկել է Հայաստան, անձամբ տեսնելու, թե ինչ կյանքով է ապրում աղետի գոտին, ինչպես է փորձում ոտքի կանգնել։ Նա վիրատվությունները անում ու բարեգործական համերգներ կազմակերպում, հասույթը փոխանցելով երկրաշարժից տուժածներին։ 7-րդ Ազնավուրն ամենաճանաչված ու պահանջված հայ արվեստագետն է։ Նա գրել է ավելի քան 1000 երգ, նկարահանվել 60 ֆիլմերում, 100 միլիոն ձայնասկվարակ է վաճառել։ Նա 20-րդ դարի լավագույն արվեստագետ տղոսակիրն է, Հայաստանի ազգային հերոս։ Ազնավուրի երգերն այնքան սիրված ու պահանջված են, որ դրանք բացի իրենից կատարել են նաև Ռեյ Չարլզը, Լայզա Մինելին, Ջո Դասենը, Էդիթ Պիաֆը, Հուլիո Իգլեսիասը, Շերը և այլն։ Ազնավուրի հետ երգել են Լուչիանո Պավարոտին, Պլաչիդո Դոմինգոն, Լայզա Մինելին, Միրեյ Մաթյոն, Պատրիսա Կասը։ Եվ երջինը 8-րդ 90-ամյա Շարլը շարունակում էր երգել։ 21-րդ դարի լեգենդի համերգներն ամենասպասված իրադարձություններն են եղել բոլոր երկրներում։ Ազնավուրը համերգային վերջին շրջագայությունը կատարեց Ճապոնիայում։ Ելույթից դեռ ամիսներ առաջ տոմսերն սպառված էին։ Բոլորը ջանում էին, թեկուզ մի պահ բեմի վրա տեսնել արտիստին ու հիշարժան ակնթարթով հպարտանալ ամբողջ կյանքում։ Ազնավուրը վերջին անգամ երևանյան բեմում խոսեց, երգեց, ծիծաղեց ու կրկին հաստատեց, որ ինքը մոլորակի ամենամեծ հայն է։

Այսպես սիրելիուն կնդիրներ, Շարլ Ազնավուրը առաջին հերթին բանաստեղծ էր, հետո երգիչ, երգահան և պատահական չէր Շարլ Ազնավուրի հրաժեշտի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի ավարտուն խոսքը. Ֆրանսիայում բանաստեղծները չեն մահանում. Եկեք Շարլ Ազնավուրին տեսնենք միշտ մեր կողքին, սիրով ու ժպիտով, ինչպես իր բանաստեղծություններից մեկում ինքն է ասել. Պիտի կարենալ ժպտալ վերստին, երբ քեզ լքում է թանկագինը քո ու մնում է լոկ ունայնություն սին, այս կյանքում տխուր դաժանաբարո, պիտի կարենալ, ինչ գնով լինի, պիտի կարենալ ժպտալ վերստին։

մի առիթով Շարլ Ազնավուրն ասել է. Կուզենայի աշխատել մինչև 90 տարեկան և մեռնել 100 տարեկանում։ Նա աշխատեց մինչև 94 տարեկանը և ցավոք մահացավ 94 տարեկանում։ Դժվար է համակերպել, որ այլևս մեզ հետ չէ, քանի որ նա մեր հոգում է, մեր կողքին, նա կապրի դարեդար, ինչպես Նարեկացին, Կոմիտասը, Թումանյանը։ Շարլ Ազնավուրը գնաց իր հետ տանելով Ֆրանսիայի և հայ ժողովրդի տիեզերական սերը, մեզ թողնելով մի հզոր անուն՝ Շարլ Ազնավուր։ Այս անունը յուրաքանչյուր հայի հպարտությունն է, և եկեք բոլորս միասին բարձրաձայն ասենք. ծնունդդ շնորհավոր, մեր սիրելի Շարլ Ազնավուր։

Պանիչ եւ գույն սավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ սուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյա սուրբ եւ պատվական աճի վրկողի

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, երեք դերակատարանքի Սիրի Մոլինոյի քաղաքապետ Հայաստանի և հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Անդրե Սանտինի մահվան մասին անիր մահկանացուն կնքեց 85 տարեկանին եդին ցկելով հարուստ քաղաքական և մարդկային ժառանգությունը։ 1989-ին Սիրի Մոլինոյի քաղաքապետ ընտրվել է ետք անավելի քան 45 տարի ղեկավարեց քաղաքը խոր հետ ցկելով անոր զարգացման, արդյականացման և միջազգային ճանաչման մեր վրա։ Իր քաղաքապետական գործունեության զատ Անդրե Սանտինի առանձնահատուկ նվիրվածություն ցուցաբերեց Սիրի Մոլինոյի հայ համայնքի նկատմամբ, որ Իլ-դե-Ֆրանս շրջանի կարևորագույն հայ համայնքներեն մեկն է։ Տարիներու ընթացքին ան աջակցեցավ բազմաթիվ նախաձեռնություններու և ծրագիրներու, որոնք նպաստեցին համայնքի մշակութային, մարզական և միութենական կյանքի զարգացման։ Ան նաև սեր դու բարեկամական գաբեր բահբանեց համայնքի պատասխանատուներուն և ներկայացուցիչներուն հետ։ Անոր գործունեության կարևորագույն ձեռքբերումներեն մեկը եղավ 2025-ին Սիրի Մոլինոյի մեջ Ֆրանսայի Հոմենտմեն միության մարզամշակութային համալիրի բացումը, որ նշանակալի հանգրվան մը նկատվեցավ հայ համայնքի կյանքին մեջ։ Մոտ 50 տարի Անդրե Սանտինի հայ տադի հավատարիմ բարեկամ ու ուղեկիցներ, իր ամբողջ քաղաքական ասպարեզին ընթացքին ան երբեք չշեղեցավ իր հանցնարութենեն և անսագարգ նվիրվածութենեն Հայաստանի, Արցախի և հայ ժողովուրդի արդար իրավունքներու պաշտպանության գործին նկատմամբ։ Նախքան քաղաքապետ դառնալը իբրև ազգային ժողովի պատգամավոր Սանտինի առաջին քաղաքական գործիչներն էր, որոնք Ֆրանսայի ազգային ժողովին մեջ պահանջեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրենքի ընդունումը, այն օրերուն, երբ այդ հարցը գրեթե չէր արձարծվել հանրային կամ քաղաքական շրջանակներու մեջ։ Ան նաև անխոնջ պայքար մղեց հայոց ցեղասպանության ժխտողականության թեմ և մնաց այդ պայքարի հաստատուն ճադակովը։ Իր նախաձեռնությամբ Սիրի Մոլինոյ քաղաքը քույր քաղաք դարձավ Էջմիածնի հետ։ Անոր առաջնորդությամբ քաղաքը նաև առաջիններեն եղավ, որ կանգնեցուց հայկական խաչկարմը իշադակ հայոց ցեղասպանության զոհերուն։ Անդրե Սանտինի մահը մեծ գորուստ մնե ոչ միայն Սիրի Մոլինոյի բնակիչներուն և ֆրանսական քաղաքական կյանքին, այլ և այն հայ համայնքին համար, որուն հետ ան տասնամյակներ շարունակ չերմ և բարեկամական հարաբերություններ պահպանած էր։ IPFM-ի անունով մեր ցավակցությունները կհայտնենք Սանտինի ընտանիքին, բարեկամներուն և ընկերներուն։ Հունիսի 7-ին նախադեպված խորհրդարանական ընտրություններեն առաջ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային Տիդարանը (IOTA) մտահոգություն հայտնած է կառավարության քննադատներու ցերպակալություններուն, պետական միջոցներու ենթադրյալ չարաշահումներուն, ընդրողներու վրա գործարգվող ճնշումներուն և օտար միջամտության վերաբերող բնդումներուն առնչությամբ։ Հունիս 1-ին հրապարակված իր հայտարարության մեջ, որ կհաջորդեր գազմագերբության երկրորդ պաստահավակ առակելության, IOTA-ն նշեց, թե արձանագրած եկարավարության քննադատներուն թեմ թատական հետապնդումներու ընդլայնում ներառյալ խոսքի ազատության հետ առնչվող շարքը գործեր։ Մայիսի 22-ին 27-ը Հայաստան այցելած պատվիրակության գազմի մեջ էին միջազգային իրավապաշտպան պաստապաններ Ֆիլիպ Կալֆայան, Սարալիա Ուիստոն և Դայանա Քիրնի, ինչպես նաև Կանադայի խորհրդարանի նախկին անդամ Բրայան Մեյը։ Անոնք այցելեցին Երևան, Հրաստան, Սևան, Իջևան, Դիլիջան, Վանաձոր, Սպիտակ և Գյումրի, ուր հանդիպումներ ունեցան քաղաքական կուսակցություններու, պաստապաններու, ընտրական դիտորդներու և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հետ։ Տիդարանին առանձնացուցած դեպքերուն շարքին էին բլոգեր Արդակ Ավետիսյանի Արցախի քաղաքականներու իրավունքներու պաշտպան Արթուր Օսիպյանի, ինչպես նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանցին փախումներ ունեցած շարք մը անցերու ցերպակալությունները։ Գազմագերբությունը կարծիք հայտնեց, թե որոշ մեղադրանքներ հիմնված են Հայաստանի քրեական օրենսգրքի չափազանց լայն մեկնաբանության ենթակա դրույթներու վրա և գոչ ուղեց բարեփոխումներու խոսքի ազատության ավելի ամուր երաշխավորման համար։ Զեկուցումը նաև գմատնանշեր շարք մը միջատեբեր, որոնց ընթացքին ուսուցիչներ, դպրոցներու դնորեններ և մշակութային հաստատություններու աշխատագիցներ ենթադրաբար մասնակցած են իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական արշավին իրենց աշխատանքային ժամերուն։ ԵՅՈԴԱ-ի համաձայն այս դեպքերը հարցականի տակ կտնեն հանրային միջոցներու պատշաճ օգտագործումը և պետական ծառայողներու ներգրավվածությունը կուսակցական քաղաքական գործունեության մեջ։ Ըստ գազմագերբության, ընդդիմադիր շրջանակներու ներկայացուցիչները բազմիցս նշած են, որ պետական համագարկի աշխատագիցներ, ներառյալ ուսուցիչներ, ոստիկաններ և համայնքային պաշտոնյաներ կվախնան մասնակիտական հետևանքները, եթե հրապարակավ աջակցին ընդդիմադիր ուժերուն։ Թեև ԵՅՈԴԱ-ն չկարողացավ անկախ կերպով հաստատել այս բոլոր բնդումները, Nevertheless արձանագրեց, որ նման մտահոգություններ բարձրացված են երկրի տարբեր շրջաններու մեջ։ Զեկուցումը նաև ուշադրություն կհրավիրի Հայաստանի քաղաքական մթնոլորտի աջող բևեռացման վրա, մասնավորապես նշված են վարչապետ Փաշինյանի և իր քննադատներուն միջև լայն արձական կդած հրապարակային փախումները, ներառյալ Արցախեն տեղահանված հայերու մասնակցությամբ արձանագրված դեպքերը։ Թիդարանին կարծիքով նման միջատեբեր կնպաստեն նախընտրական շրջանի քաղաքական լարվածության խորացման։ Գազմագերբությունը անդրադարձած է նաև ընդրական գործընթացին մեջ օտար միջամտության վերաբերող փոխադարձ մեղադրանքներուն, ան արձանագրած է Հայաստանի իշխանություններու և քաղաքացիական որոշ խմբավորումներու այն բնդումները, թե փորձեր կկատարվին Ռուսաստան բնակող Հայաստանի քաղաքացիները համախմբելու հզոր Հայաստան կուսակցության աջակցելու նպատակով։ Սակայն ԵՅՈԴԱ-ն հայտնաձև, որ չէ ստացած ուղղակի ապացույցներ, որոնք այդ գործունեությունը կգաբեն ռուսական պետության հետ։ Միաժամանակ զեկուցումը կնշե, որ վարչապետ Փաշինյանին ուղված հրապարակային աջակցության արդահայտությունները օտար պետություններու ղեկավարներու կողմէ ներառյալ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի դարձած են ընդրություններուն շուրջ ընթացող քաղաքական բանավեճի մեկ մասը։ ԵՅՈԴԱ-ի քննադատականով Հայաստանի առաջիկա ընդրությունները տեղի ունենան բարդ քաղաքական պայմաններու մեջ, որոնք կփնորոշվին խոր բևեռացմամբ, ահապեգման մասին մեղադրանքներով և արտաքին ազդեցություններու վերաբերող հակասական բնդումներով։ Գազմագերբությունը գոչ ուղղած է իշխանություններուն ապահովելու, որ քաղաքացիները կարենան ազատորեն արտահայտել իրենց քաղաքական համոզումները և մասնակցել ընդրական գործընթացին առանց վախի կամ հետապնդման։ Հունիսի 7-ին խորհրդարանական ընտրությունները կնկատվին 2021-ի ընտրություններին ի վեր Հայաստանի ամենեն ուշադրության արժանացող քաղաքական մրցակցություններեն մեկը, քանի որ ընդդիմադիր միավորումներ կփորձեն մարտահրավեր նետել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության։ Փաշինյան համաձայն չէ Եվրոմիության անդամակցության վերաբերող հանրաքվե կատարելու գաղափարին։ Հակառակ Մոսկվային բարբերաբար հնչող գոչերուն Հայաստան հարաճիգային հանրաքվե պիտի չկատարի Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-1 հունիսին ըստ էության արձականքեց Եվրոպական միության 4 երկիրներու ղեկավարներուն նամակին, թե անհրաժեշտ է գարելի եղածին չափ սերմ ժամանակներու ընթացքին կատարել համասկային հանրաքվե Եվրոպական միության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ մնալու հարցով, մինչև այն պահը, երբ Հայաստանը պաշտոնապես չէ դիմեր Եվրոմիության ընդամակցելու համար կամ Եվրոմիության անդամության տեղնածվի գարկավիճակին շատ մոտ չէ, որևէ հանրակրվե ընելը անրամապանական է, նշեց Փաշինյան։ Հայաստանի նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագրի գործիքագազմը սարեցնելու հարցը կնախադեպվի քննարկել մինչև դեկտեմբեր, հայտարարեց Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով։ Տնտեսական բաժամիջոցներու ու սպառնալիքներու զուգահեռ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին անձամբ խոսած էր Հայաստանի մեջ հանրակրվե կատարելու անհրաժեշտության մասին, պնդելով, որ վարչապետ Փաշինյան համագարձիկ է իրեն։ Բայց եվ այնպես Փաշինյան գրգին հաստատեց, որ Հայաստան դագավին պիտի մնա Եվրոպական միության մեջ Ռուսիա, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղզիստանի հետ։ Մոսկվա քորզնական քայլերու թիմելով հայտարարեց, որ հունիսի 2-ին սկսյալ ժամանակավոր սահմանապահումներ պիտի ճշտե Հայաստանեն արագվող, գորիզավոր, միրգերու և թարմ խաղողի ներածման, ինչպես նաև այդ ապրանքներուն Եվրասիական տնտեսական միություն անդամ պետություններ տարանցման վրա։ Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններ են առաջ Ռուսիա սահմանապահեց հայկական շարքը, ապրանքներու մուտքը ռուսական շուգա որակական անհամապատասխանության պատճառաբանությամբ։ Օրվան երկրորդ կեսին Երևան և Մոսկվա հաղորդեցին, որ վարչապետին ծննդյան օրվան առիթով Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին զանգած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հերացայնային զրույցին ընթացքին Պուտին և Փաշինյան քննարկեցին նաև Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները։
2: Վարչապետը Ռուսիա նախագահին շնորհակալություն հայտնած է դարընթերցումներու առիթ դվող շարք հարցերու վերաբերյալ հավասարագշռված դիրքորոշումներու բարեկամական տոնայնության, ինչպես նաև աջակցության համար։
1: Ռուսական կողմը ավելացուց, որ երկու երկիրներու ղեկավարները քննարկած են Եվրասիական միության վերջին նիստին արդյունքները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։